0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

الهی شیرین تر لنگای تو چیم هر کسی یک لحظه بر نگای تو بکن همو گردون بسیر او نگای ورده چرخی چه فیضه یک الهی دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه ایدی او ساعتی که دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه و تواوی لحظاتی پرده بیلبونی تو ایدی همو گردون ابیت پرت تا تو لرگه در بازد بی ایتر خدا ده بیت او رزگار کرو فریاد رسی که بردوام لگلد دای که بردوام دستت لبر ناداو که بردوام برو او شوینانی دد با که دل پاک و صاف و قلب سلیمک دخوازه

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوشویست. لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین. جزئی یک که بسرطای سوره الفاتحه دست پیدکا و با آیتی 141 لسوره البقره کتایی پیده.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای جور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار آن دمان حلال پی ببخشی ک آتاج به حرام نبی خوای جان داوای خیری امروژ و روژانی داها تود لدکین هنا دگرین بذاتی تو لشر و خراپی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپ و خراپکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددمو هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

اما بریبون چی گورو گرنگل لان خدا و پیغمبر کیو بو اوانی کا پیمانتان لگل دا بستبون لها ولگران و اتاب سانو نمانیو پیمانانه کلا گل ها ولگران دا بستراوا چونکه اوان دست پیش خربون لشکاندنی پیمانه کدا.

0: أليم
1: أمش بانقوازو راقي عندني كللان خداو بيغنبركي وبوه مخلطشي للروجي حجي قوردا كبراستي خداو بيغنبركي برين لم مشركو هاولقران جاگر اوه توبه بکن و بگرن و لبه باوری اوه چاک تره بوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت حل کن اوه چاک بزانن براستی اوه دسوسان کری خدا نینو لده صلاتی در ناسنو مجدب دبوانی که بباور بون بس زایشی پر ایش و آزار

بلام او هاول گرانی که پیمان تان لگلیان دا بستوا پاشان پابندی پیمان کبونو هیچیان لیکم نکردو یارمتی کسیشان نداو دشتان او ایوا پیمان کان بو برنسرو توابی بکن تا کاتی دیاری کراویان چون که براسی خدا پارس کارانی خوش دوید.

0: الرحيم.
1: جاكاتك مانغا حرام كان بسرچون كابريتيا لا ذو القعده ذو الحجه محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهر شويه دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانجرن سنور دانن بو تالا چيان اروها كمينو بوسيان لهموش وين چي لباردا بو دانن جا اگر پیش اوی دستی ایویان بگاته تو بیان کردو وازیان هینا لوکاریان و نویجیان کردو زکاتیان دا او وازیان لبهن نو ریان بو چول بکن چون که براستی خدا لی خوش بود لووانا اگر راز بکن خو اگر براستی شان نبیت ایوه هر حسابی روالت بکن.

0: چون پیمان دبید بو هاولگران اوانی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانی که لپال مزگوتی حرامو کعبه دا پیمان تان لگل یاندام مور کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان برانبر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارسکارانی خوش دبید
1: کیف

چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوانن ناوشیتوا خو اگر لکاتیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیچ سنوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نپیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور در چونو پیمان شچینن.

0: بون
1: جاگر تو بکن و پشیمانی در برنو نیجکانیان انجام بدن و زکات لمال و سامانیان درکن او برای دینی ایوان ایمیش آیت و فرمانکان روندکین و بوکسانک کدی زانن.

باشا آیا ایوان ناجنگن دجی کسانه کبلین و پیمان کانین حلوشان دوو هولی شان دا که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیج یکم زردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان دترسن؟ جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن؟

ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ای وس زایان داتو سر شور و خجالت یان دکاتو ای و بسر یان دا سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسوده دکاتو دلو درون یان سارش دکات چونکه کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایمان داران یان دداو بی بزیانه هندی چان لی شهید کردن.

ای ایمانداران، آیا پیتان وابو واتان دزانی هر واستان لدهن رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهادیان کردوا تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکیو ایمانداران کسانی تریان نکردوا بجی متمانو رازو نهینی خویان خداش همیشه آگادار به همو کارو کردوانی که انجامی ددن بلام دیوید همو راستیکان درکونو بین رو

شیاو شایسته نبو بو مشرکو هاولگران که مزگوتکانی خدا آودان بکنوا لکاتک دا خویان شایتن لسر خویان که بباورن اوان همو کارو کرده وکانیان بی نرخو پو چل بوتوا اوان لناو آگری دو زغده لجیانی کلم مرجی دا بردوامن

آیا ایوا بر رواو درستان دانا او بخشین به حاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوا بید که باوری بتوی بخداو بر روشی دوائی هنا و تیکو شاول پیناوی ربازی خدا او دو دسته وگ یگ نینو لیگ آزدان نین للای خدا خدای گورش هدایتو رین موی قومی استمکار نادا.

جاوانا پروردگاریان مجدیان داداته بر رحمت و مهربانی تایبتی للاین خویوا هاوره لگل رزامندی و خوشنودی و بهشتو باخی بی شمار لکاتک دابو اوان هیا لو بهشت دان ناز و نعمتی نبراوا که پیشکشیان دکرید.

ايو كساني باورتان هناوا باو با پيرانو براكانتان مكنا پشتیوانو خوشویسی خوتان اگر اوان بی باوریان خوشویستو حاليان بجارد بسر ایمانو باوردا هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أي محمد پیان بلی اگر باو با پیرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری روی تبکاتو خانو برو کشکو تلاریک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوشو استرو نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپنو ربازی او ذات دا دعوت شاور وان بن هتا خدای گورت دید بفرمان کان یوو تولتان لید سینید خدای پروردگاریش هدایتو رنموی قومی یاخی و لسنور درچون آده.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: سوين بيت بيغمان خداي قورا لزور شوين دا سري خصن بسر بيبا وراندا لروجي حنينيش كاتي كزوري جماري خوتان سرسامي كردبون جابينيتان او زوريه هيچ فرياتان نكوتو بنيازي نكردن زويش چند فراوانا لتان هاتوي يكو تنگ بووا لو دوا همو پشتان حل كردو راتان كرد.

پاشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان دستر پیغمبرکی و سر ایمان دارانو سربازانی چی دابزان کن نتان دیوا سزای اوانشی دا کبه باور بون اوش سزای و پاداشتی

ايو کسانی باورتان هیناوه چاک بزانن کم مشریکو هاولگران ناپختو پیسن ایتر لمسالیان بدواون نابید نزی چی مزگوتی حرام کعبه پیروز بکون خو اگر دترسن لهجاری و نداری و بیبازاری او بزانن کل آینده دا خدای گورا لفضلو بخشنده ای خوی دولمنتان دکاد هرکاتیک بیوید بگو من سامانی نوتو کانزاکان بشیکن لو مجدیا براستی خدا زانه و دا

روزاتا بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایت و رین مویو آینی راسو دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامو آینکانی ترده. هرچندم مشرک و هاولگران پی سغلط و دلتنگ بن.

او سزا سختن لروش یک دا بیت او پار و سامانی کویان کردو توا لدو زخ دا سور دکره توا نو چاو لا تنیش تو پشتیانی پید داخ دکرد اینجا پیان دو ترد اما او سامانی که کتان دکرده و بو خوتان دا بچیشن سزای اوی که بو خوتان کو دکرده و

بگومان جماری مانگا کان للای خدا دوان زمانگا لکتی بی خوادا للوح المحفوظ دا دیاری کراوا هر لو روجوا که آسمان کانو زوی دروس کردوا توار مانجی بحرام داناوا واتا جنگ تیدا نابید برپابید هر اوی آینو برنامه راست دروس کوابو لو مانگان دا ستم لخوتان مکنو جنگ برپا مکن بلکو تنها دجی مشرکانی شارنجیز همو تان بجنگن بگشتی هر وکو اوان دجی ایو دا جنگن بگشتی انجا بش زانن که خدا یارو یاوریو کسانه یا کلی دترسنو پاریز کارن.

براستی دو خسنو دسکاری کردنی او مانگانی که جنگ تیان دا حراما وکاتی چی تر سرکشی و روتونی چی زیاتر لکفر و خدا نناسی دا. اوانی که ببروابونو پی گم رادکرین سالگ او دسکاری بحلال دادنینو سالی چیش بحرام. بو اوی او مانگان ریگ بکون لگل جماری او مانگانی که خدا حرامی کردون. بمجورا اوی خدا حرامی کرد بو حلال یاندکرد. اوانه کردارن ناپسندکانی خویان لا جوان کرابو. خداش هدایتو رنمو ای هوزی بباوران ناکات.

اگر بو جهاد را نپرنو دست بکار نبن او سزای چی زور به اشتان داداتو کسانی چی ترده هینه تکای ولئه و نبن و نبید ایو بتوانن هیچ ضرر و زیانیک به خدا بگینن بنچون تان بدن بانگوازی خدا و بلکو نافرمانی و دنیا پرستی هر زیان لخوتان داد خداش همیشه بسر هموشتیک داد دا صلات داره

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست كاتيك اواني بباور بون دريان کرد لشاري مكو يشيك بو لودو کسا كاتيك هردو چان لناو اشکو تکدابون كاتيك بباور كان گيش بون الدورو بري اشکو تکا ابو بكري هاولي خميلي هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا.

ای ایمانداران، هر کاتیک داواکران بو غزال لان سرکردایتی چی متمانه پیکرا ووا ایو بچا چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا را پرنو آمادبنو جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا او چاکتر بوتان اگر ایو بزننو تیبگن.

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پر مینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا درد سوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیادبن خداش دزانید براستی اوانا دروزنن.

خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت دانه ندب وای مولت یان بدیتی هتا بچا چی بود در بکوید چی راست و باور دامز راوا چیش دروزنو دور روا.

بلاموانی باوریان با خدا و بر روحی دعایی هیا مولت دل نخوازن خون آدز نو ول جهاد ول غزا چون که آمدن مال و سامان و جانیان بخد بکن لپی ناوی خدا دا خداش زانای بخاون تقوا و پارس

0: فهم في ريبهم يترددون
1: بلکو براستی تنها اوانم مولتد لید اخوازن کباور بخداو بر روشی دوائی ناهنن اوانا همیشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لگمانی خویان دا سرگردانو ویلنو دینو درون.

0: إعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: اگر او دور روانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد. بلام خدا تالاچی نوان دنو در چونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون. لبر او سستی کردن و لشی قرص کردن پیان وترا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پک کوتکان دا.

اوانا اگر در چونه اولا اوتان دابونا یا هیچ چیان بو ایوه زیاد ندکر بیز گل سستی نبید لعاشوب و جرشه وینی زیادریان لدز ندهاتو دستیان دکر بچر پو چاب لن اوتان داو دگران بو دوزین اوی کلینک با آواتی عاشوب حل جرساندن لنوان تان دا کسانه چیش هن لنو ایوه دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کردوی استمکاران.

سوین بخدا او دور روانه پیشتریش هولیان دا وفتنه و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپاب کنو چندها فرمان و نقشه انگاری بو اوی فیالد لیب کنو و رد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لکاتک دا اوان همیشه سغلتن بپای داری اسلام.

لو دور رو بيت شاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سر پیچیم مکا ببیانوی اوی لغزادا لوانه توشي گناهو حلا بيت لحالك دا اجوار کسانا با چاک بزانن کل گناهو تاوان دا رو چون بيگو من دو زخش گماروی بباورانی داو رزگار بونیان استما.

ای پیغمبر اگر خیر و چاکه یکت توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر بلاو نخوشی یکت توش بید او دلین اما پیشتر دستی خو من من وشاند باش من کرد نچوین با جنگ پیش بینی اما من دکرد او سا پشت حل دکن لکاتیک دا اوان دلخوش و شادمانند.

ای پیغمبر، توش بله، هرگز لوا زیاتر من با پیش نایت و توش من نایت جگل لوای که خدا بوی نوسیوین، هر چیش با من پیش دید، هر خیر با من، او ذات همیشه یار و یاور و پشتیوان مانا، دبای من دارن، هر پشت با خدا یه ببستن.

بدور روکان که دیانوید لمال بخشین خویان مشار نوا بله هرچی ده بخشن برزامندی یان بناچاری هر جیز لیتان ور ناجیرد چون که براسی ایوه کسانی چی گناه بارو باوردان مزراون.

0: اربوی جوی که دی بخشن لیان ور ناجیرد چون که اوان باوریان بخدا و پیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیج نابخشن مگر لکاتیک دا که اوان نابدلو سخلتن
1: فلا

ای پیغمبر، ای ایماندار، نمال و سامان و ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید، چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلا و سزایان بکاد لر ریگی مال و سامان و نویانو جانیان دربید لکاتک دا که اوان بباورن.

خو اگر پناهیک یان سنش کوتیک یا جر زمینی چان دز بکوید او بپل رویتی دکنو لکاتیک دک که اوان هیچ تیک جلویان ناگرید اوان دل بجدار بونی غزاده ترسن.

هیانتان و تشر لتو داد لدا بشکرنی زکات و دسکود دا پروپاگنده دکات که گوایا عدالت و دادی تیدانیه جاوانا اگر بشان بدریت رازین اگر بیا بش بکرن لی او خیره اوان رقهل دگرنو کینه لسینه دگرن.

خو اگر اوان رازی بونای بو بشی خدا بنسیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیان وتایا خدا من بس کلمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پی من دبخشید لفضل و زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پی من دبخشید براستی اما آواتو مبست من گران ویا بولای خداو بدست هینانی رزا مندی او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسو گرده کرد.

هندی چیتر لدور روکان او اندن فامن آزاری دلی پیغمبر ددن بوی کدلین محمد جوی بو همو کس دگرید پیان بله جوی بستی خیر بوتان باوری بتوی بخدا هیا باوری برازگویی ایماندارانیش هیا رحمتی شبو اوانتان کباوریان هیناوا بلام اوانه آزاری پیغمبری خدا ددن سزای چی به ایش بویان آماده.

شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. من در خوشی سکان بسرانی برز بریس بران خوشکان گنجلا و تازه پیگشت و کان هجیگار کن لحشوی نکن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من در خوشی سکان بابتی امر من خدمت اوی برز بریس دار بسرانی بریس پسی بابتی دکین کابریتی لا رخنگرتنی روخی نر دیار خوشی سان رخنگرتن دو جوری هیم. ایشی چیان رخنه ایشی ایجابیه، رخنه ایشی چاکه، کسا که ما بسی پیه نصیحتو او که مکوریانه که انسان هیتی او انسان ها رضا که مکوریکانی نمینه خلیلی که هیه، که مکوری که هیه، نقصانی که هیه، خوان خواستشتی که هیه، او کسا که رخنه دگره ها رضا او کسا خوی چاکه، خوی چاک بکاو و او خلل و نقصانی و کمکوری و شته خرابانی که هیچی نمینه. بوی زیادتر انسان که رازا و به انسان که جوان به انسان که چاک به کارکانی جوان به کارکانی چاک به. بلام نقدی که من هی نقدی سلبی، نقدی روخینر، نقدی روخینر اویش به همان شوا بحثی دکن. نقد جاره سرتا نقدی یکم نقدی ایجابی، نقدی چاک. اوی که وکو گوت من امان زکی اوی که او کس آگدار بیتو حلکانی بزانه که مکرکانی او خلالانی که حیاتی لکارکانی دا مثل کارک دکا ایشی دکا لاداره کا وزیری کا مثل ماموستا کا یان دکتوری کا یان مثل بونمونا خطیبی کا ماموستا کا ملاک قصده کا زانه کا حلیه هیا لانه مثل فاتحا که روانه بی لوانه خوانه خواستا او فتوهی که او گتویتی مثل وانه بی دکتوری که لوانه کارش که بی که کارکش شرعی نبی یا مثلا وزیر که کارش نعدارتون نعدارت پروری داوا دادگر نبوا اما نا اگر داری دکی یوا که کتو او خلالت هیو پی ای چاو چاکی کو با خلال نقصان کن نمیلیم. بلام نقدی سلبی یعنی رخنی روخینر او رخنیش روخینر رخنیش گناه رخنیش تاوانیه رخنه ایشی اوه که انسان پی گناه برده بی و هدف و آمان جیشی اوه که اون انسان بروخه نه لنایی بره نایی بزره نه و طموحو هیواتکان پک بخا و او عبقریتو لیهاتوانه که انسان هیتی اوانه بکشو لنایان بره جا والحاصل رخنه ام دو جول رخنه هی جا بلام ایمان دار خوشی سکان بیسر برزکان مادم انسان مادم هر انسانی شد ببخشه بینا بکا تأثیری هبه کارگری هبه تشکدانوی هبه و کار بکات ایج بکا بیت میدانو بتأکید بزانکا تو روبروی کمالگ رخنه روخینر دبیتو و لوانه جاری واهه توشی او ببی که جنیو پی بدن قصد پی بدن پناحق ملکو با ظلم و بهتان خلکی که زار خلکی که حسود خلکی که و سفیه و نالبارو ناتواو حسودیت پی دبن قصد پی بدن زمان دین جل سرکن ناو دزرنن جاری واهه او نقدا او رخنا خرابا جاری واهه تانه و تشر با کرامت انسان با شرف و ناموس انسان با امانت انسان و زور وسائلی سی تیدا بکرده هندره وسائلی راگاندن وسائلی سوشیال میدیا وسائلی انترنت و فیسبوک و امانه مجالسی عامه کوری گشتی که امش براستی که پیدلن به دینی گشتی یعنی فجوری که زیاد رویه چی گشتیه بو او کسا زاو کاتا انسان سنگی تنگ بی دلد سوار ده بی انسان لکرتنا و قلق و آلوزی و غم و پجاره کی زور و غم و پجاره کی زور بو چکر زور جاری واهی جنو دان قصا گوتن افترا کردن بریندار کردن نوزراندن امانا یشو آزاریان زیادتر و نارحتتر لن خوشکانی جستهی جاری واقع برای مثلا جستی آزاری هی نخوشه لناراحتی دایا بلام زور زور هستی پیناکا بلام اگر جنیو کی پی بدن قصه کی پی بلن نای بزرنن بحتان کی ببکن درویشی ببکن او براسی آزاری زیادتر و زیادتر جا ازان خوشویستان بیسر برزکان بزانین لبرانبر ام رخنگرتنه چی گناه باری رخنگرتنه چی روخینر رخنگرتنه که انسان در روخینه که انسان نو انسان دزرینه و انسان پک دخا تو محکان ناهله مواهبو لها تویشتکان دکجید بزانین آیا انسان لبرانبر ام رخنو چی بکی باشا بزانین لخدمه شریعت اسلاما بزانین چرا گیک من بودادنه بزانین برنامه کچون می باشا چی بکین باشا یعنی ایمه لبرانبر ام رخنه ام انسانه و که آوا انسان در روخینه انسان در کجه و قصد پیله جنود پیله رخنه لیگره سکایتیت پیکا بزانین ایمه چی بکین باشا بزانین شریعت اسلام فرمانی چی ما پیکاد بزانین بسین خزمت قرآنی پیروز بسین خزمت سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بوی بزانین ایمه لبرابر ام رخنه روخینه روا ام رخنه ناشیدن کروا ام رخنه گناه و تاوانی که کسکه خوی گناه بردکا خوی تاوان بردکا بهتانکا درودکا جنیو دا قصدله دا دروخینه بزانین انسان چیب که لبرامبر ام چیشاو بله خوش ایسان اما براسی گرفته اما چیشیشی گوره یا مشتکی نخوشه بله گوتمان رخنه که رخنیش ایجابی بی رخنیش ایچاک بی اشکالی تدانیه همو انسانک لهر مقامی که هبه هر جگو پیگی که هبه لمالو بی لدلو بی وزارتت هبه مدیر بی مامستا بی زانا بی ملا بی خطیب بی قرآن خوین بی لبازار بی تازر بی هر کسیک بی براسی یعنی قابل رخنیه او کسا رخنی لیده جیره بلام رخنکا رخنی چاک بوی که او کسا بخوی دابسی توا بوی او کسا که مکرکانی خوی ببینی توا آگادار بی توا هوشیار بی بزانی که او قصانه دی که او متاریهیتی او قراعتی که دی خینه او بازرگان و معامله که دی که او اداره و وزارتی که او هیتی قابل رخنه که مکوری تی دا هیا بی چا کری بله خوش ایستان اما اکو گوتمان رخنه روخینر رخنه گناه باری رخنه که انسان در روشینه انسان در روخینه انسان ویراندکه بزانی لبرانبر یو چی بکین باشه بله کمالک چار سری هی خوش ایستان یکی لو چار سریانه دل انسان نبه رخنت بلاوه هیج نبه نه دبه تو بزانی که رخنه گرتن یکسان لگل قیمت و بهای انسان و هول بده استفاده لیب کهی که ما دامشتی چاکی تده هیا و خوارکانی خود راس کوا او حالانه که کردو تا حالکان چاک بکوا او یعنی رخنه گرتن او رخنه یا کابره ما بسی پی او بی توبگی و سرگی صواب و سرگی راستو خلل و کمو کوری نمینه یچا چان کوا مقصی بکا بلا توا يعني ملا من كسي اغنيم كرخنام ليا بجيري نا اشتوانية همو كسي رخني ليا دجيري برزك خالص كمان اميكا او كسا كرخني ليا دجيري يكسر خوي برازين توبة صبر و تحمل وكشون خوي پردگال جل جلاله وصيتي كدو و پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا فرمي او قصانی که دیکن تو صبریان لسر بکه او قصانی که کافرکان بباوران دانگو تو شیطی محمد شیطا محمد کیب گروه محمد سحربازا محمد روزنام ام قرآنی لخوه ناوه تو صبر بگره ای محمد صلی اللہ وسلم سر او قصانیان و هجرهم هجران زمیلا با وازهنانی که جوان وازهن لبینا سهر سهره که ترویه که انسان بید دوام سبحان الله تصبیحاتی خواه پردگار بکه و کشون خواه پردگار فرمانی کردو با پیغمبرکان صلی اللہ علیه فرمیتی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و پیغمبر فرمی ما زانین که اقسانی که آوان دیکن بی باوران که درباره تو که قصد کن اقسانی که آوان دیکن ایما دزانی که تو سنگت پی نارحد دی بی دلد پی ایشه ازارت پی دگا بلام لمقابل اسب که فسبی بحمد ربی که و کم من ساجدین تسبیحات سبحان الله زور بکا تو زج برا بو خوای پروردگارو جوی مده و زیادتر لسلی مرو خالص که من امی خوشویستان انسان لکاتک دا که رخنی لیده جیره زیادتر لخوای لخوان زیکاتاو پنه پلا بره بو نوش کردن و سجد وقت تاریب انسان سجده بره لخوای پروردگاری زیکا بیتاو و پیغمبری خواه صلیم هر کاتک اگر بیتو کارکی به تا تپیشو وارغي بقتايا دي فرمو أريحنا بها يا بلال دي فرمو أي بلال بمعن حسينو بنوش كردن يعني بانك بدو بابسين وجهك ما بكين تاوكو بحسينو لنوش كردن دا إنسان دا حسيتو بويا اگر خلق آوارقني زور لقلتي توش يعني سوزدبرا لخواي پردگار لزيق بوا پنابرا بنوش كردن دركا عانيوش بكا بوي كوضلت بيت وصرخو و آگر لخو بمينه خالص که من همه خوش ویستن اگر انسان یک بیل الله همو کسی مقبول بی همو کسی لی راضی بی هم بدری همو کس ایج بکا اشتیوه هم مستحیله اشتیوه نبو که انسان یک بتوانی لی همو کسی راضی که اشتیوه نیه اوشتی که مستحیله لبراوه انسان وکو گوتمان او کارانه بکا که وکو باس من که سوزه بردن نوش کردن پنا بردن با نوش کردن و چاو بخود اخشان نوا بزن اگر حلو پلی کد هی چاچی که او او کاتا بوی که خلک کش رخنی زیادر لیه نگده خالص که من همه خوش ایستان با سرسدی که انسان کی نتواو قصه کی پیوتی تو قصه کی پیماله و زنی کی پیده زنی پیماده و نه بلکو صبر بگره وازیلی بهنه و جوی مده خودی لغافل که چون که تو نه تو آنی دمی همو خلک داخی نه تو آنی همو کسی عاقل که اشتیوه نکره بلام تو ده تو آنی رخنکانی اوان دفن بکی رخنکانی اوان چاره سری بکی زور جوان نده قلمو تو بی غیلی کم کما دام بود در کود که رخنی روخی نره رخنی گناه باریه رخنی شی گناه باری سلبیه جوان مده و قیناکه خالص که اوه که انسان لانسانی حسود و سفیه و سرسری و بیعقل و امانه دور که بیه تو باشه دور که بیه به هیچ شوازه کلیان نزگ نبیه و اگر هاتو خوان خواسته او کسانه انسانی حسود انسانی سرسری انسانی نابزه انسانی بیکار و امانه قسان پیگوتی اشتیان پیگوتی رخنان یکیتی تو حول بده بچاکتر والله میان بده و صبر بگرو بقصه چاکتر والله میان بده و بقصه خوش بله بسر چاو یم انشالله کارکت چا دکی نو خمتان نبی تو یعنی رخنه لمدگری رخنه روخینه نه من انشالله بپشتیوانی خواه پردگر او کاری که لبردست مایه اویشی که لبردست مایه چاکی دکم و او رخنه کتو گتو تمن او رخنا چاک دکمو خالص که من همه خوش ویستان انسان دبی دائما دل لإصلاحات آبی دل نیابی توکل لسرخوا بی کاروباری خود بده دستخوای پرودگار زور جوی نده خالص که من همه خوش ویستان دبی اما اگام اللو بی که انسانی سخیف و انسانی سرسری انسانی بیدین و ملحد و امانه یه جنویان بخوای پرودگار داو جنویان با خدا داوه قصب با الله دلن لخوا رازینین بروان بخوانیه ام خواه پردگاره جل جلالهو که بدوام رزق و روزی باران هوا ام همونازو نعمته ام نظام جوانه شو روش خور و منگ دیتو دروه دستود و قازانجی همون ملتیک دا ام شو روشه ام اسمان و زویه با قازانجی ام ایجرکه بلام او انسان ملحد سرسریه او انسان بیدینه سرکی قصی پیداله بروی پینیه، ایمانی پینیه، بکارکانی رازینیه، جابویا خوشویستان، کما دام خلکانگ هبن، لخوار رازین بن، ای تو خو تو بنده ایکی داماوی، خلج کما نمی خوشویستان، که انسان بو نقدی، بو رخنی کلی دگرن، او رخن روخی نره، کلی دگرن انسان دری پی خوش بی، بو، چگر تو رقم نبی، اگر کسی نبی که شاند اوها به جگو پیگی که وان نبی که خلق رخنه لی بگری رخنه لی نگرین مالا تو جگو پیگی چی تواوت هیا تو رقمی تو انسانی خالص که من امی که خوش ویستن ایم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بکن به پیشنگ و پیشوای خوما او پیغمبر اسلاما جنویان پیده دا قصان پیده گود دانگو تو ساحری تو سحربازی تو کتب گروی ام قرآن اللہ خوتو هنوتا اصل اساسی نیا بلان پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم صبری گرد اجل پاداشکی لخوای پردگر داوا کرد و قرآن پیروزی ام زنی و باسانه همو باس کرد و هنوی تی خالص که من امی خوش ویستان انسان لبرانبر رخنه خلکا بیوکو چه و بوسته چه و بجولی نابر تو بجولی بوسته قیناکا جویمه ده صبری لسر بگره و خود مشاوج مکه زنیو مده قسم مکه شتیگ مکه خوان خواستا شتیگ خرابه نه تنیا بوستو وکو چوی احود وکو چوی پیل مگرود وکو چوی شاخی سارا آوا بوستا لبرانبر یانو خالص که من همه خوشویستان به هوی فضائل و چاککانی خود حدسی رخنی رخنگران هیا همو بخناو سالو هموی احمال که جویمه دیا جو لخصکانان رامگرا متو به هوی فضائلو او جگو پیگو فضلی که هتا جوان مده تیشکی اگل سر ام بابتا برزان ایمان دار خوشوی سکان بی سر برزکان تیشکی اگل سر ام بابتا مسئله که عربی دلت تن نیش تعیش تن تعیش اما مسئله که او دگینه یعنی انسان لکاتک دا که رخنی لیده جیری لکاتی دا که جیانی نخوشه بی گزرانی نرحته بی تو جو مده جوی مده یعنی جو مده او قصانه چون که اگر انسان بدوا همو بردکاری خلق دابروا بدوا قصو قصلو که خلق دابروا کسی قصیش پیگوتی بدای دابروی او چی پیگوتم او بوادلی او بوادکی او کاتا مانه تو مانه وای دبی تازه و پرسد بودانین مانای تندرسی تا نابه و وسع و حالتی که چه دبید دائمان بگره بسوره شخصم پیه که بخواه وایل نه او براسی خالکی زو ناشیرینه دبید تو قاعده بگری که قرآنی پیروز نفرمه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ای محمد صلی الله علیه وسلم تو بدوام خلصی عفو که و فرمان با چاکب که و واسی اللہ نزانکان و جاهلکان بهینا جوان مده حجوز کان مده به هیچ شوازه که جا بویا کابره دل جنوی دا با امامی ابو بکر صدیق رضای خواهلی بی جنوی پیدا قصه پیگود پیش آمان ابو بکر فرموی او جنوی تو لگل خود دسته تناو قبره کوا نه تناو قبری منو و فرموی کردوی ناشیرین قصه خراب تصرفی خراب امانه لگه صاحبه که خواهند سیت ناو کفنو ناو گوره که یوا نا سیت ناو کفنو گوری او کسی که تو قسکت پی گوتوه جابویا خوش رویستان ام بابتا براستی او هایا که مثلا رخنه گرتن رخنه روخینار رخنه ناشرین کار رخنه که انسان بروشینه علاجه که ام علاجانه که بام بو ما باز کردن که لقرآنی پیروز ده که لسنتی به پیجی پیغمبری خواه ده صلی الله علیه وسلم هاتوه و که گوت من انسان نابی مشوش به انسان نابی بدوی دابروه برده کاری بو بکی آگه دار بیوه ده بی آگه لخو به تمشا بکه بزانه اگر او رخنه هیا برو چاچی که که مکرکانی خود چاکه خودش فرشته نی تو ما ده مسئوله کی جگو پیگت هیا مدیری کی، مامستا کی، ملای کی، زانا کی، دکتور کی و ردين سبيكي شوخاي من منطقيكي إداري شينك المدرسة محافظيكي يعني خو رئيسيك وسروكي ولات ملتكي يتوخو لواني هوري بيفال النبي لواني توش يعني را أورخنيك اللي جداوة تمشي خودكوا بزان اگر او كمو كوري وخراباني كتوهتا ساشيانكا او تقبيلتي براسي اما دار خوشوي سكان بويا لگل رخنه دا رخنه چاك اوشيكي چاكا بلام رخنه روخينر اوشيكي خرابو خواه پردگار واما لبكاكا بو علاجاني بو سارة سرياني كباس ما كد باوانش اما لكاتي رخنه دا كخلق رخنه ما لدگري وكاتي كخلق رخنه دگري بو علاجانا سارة سريان بكين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رادوي محراب دمجك بو بانقوازي بيامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سباسو استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرجان روحي پیغمري خواويارو شنكوتوان أمتي تاروج قيامت مسلماناني خوشويز براو خوشکانی بر ریس گوبستان رادیوی محراب لهر شوینه کن لهر حالیکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوشوستان و بر ریزان لخزمتانا لزنجیر بابتو وانکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن بریسکی پر رونقی آیتو فرمودکانی قرآنو فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لناو روناكي والرونقي تاباني آياتكاني قرآن وفرمودكاني پیغمري خواه دين خزمتان اچين خزمت چهجور گرتني توبكاران لتوبكانيان چهجور گرتن لتوبو گرانو بولاي خواي پروردگارو پشيمان بونو لغناهو تاوانو هلو پلکان بو جياني انساني ايماندار حالو باريكي تايبتيا. اي کجوانو خوش انسان اگر ريتو بولاي خواي پروردگار، ای چکاتی کی پر لا آرامی و آسودگی ک انسان بدل کی پر لا هیوا و امید و اگرته و بدرگای خوای پروردگار و بو پری راستی و درستی و خوشحالی و پشیمانی در ابری لبردم قافی پروردگارا لبرامبر او گناه و تاوانانی ک ازانی کردوتی و اوشی ک نازانی و هر وها لبرامبر او کم ترخمیو پشگوی خستنو سردو سری لأرکی بندایتی از جبجه کردو. ای او ساتانه چه ساتانه که گران بهان با جیانی ایماندار و چه هناسو و زوهیز یکن که جیانی انسان ابو جنو که انسان خوی لگریو بندو کلپچو کتو بندی گناهو تاوان رزگار اکاتو خوی آسودو آرامو رزگار اکا لناو نارحتیو چلکو چپلی گناهو تاوانو با نوری ایمان و با ترسان لخوای پروردگار و با گرانو با وقاپیکی خوای پروردگار درونو ناخو جیانی خوی ارازین یتوا. توبه راستقینا هر اونی که انسان بزاری بیلیتو روشانه بیکا با وردی دمینا، توبه راستقینا بریاری که انسان لناو قولایی دلیو حل اقلیتو آلو گره که بسر کارو کرده و جیانی انسانا جه بجه ابه. توبه کردنو پشیمان بونو و گرانو بولای خوای پروردگار بریتی للیگدانوی حلویستی ناخو درونی انسان با قصو حلویستو کرده وکانی لجیانی روژانه که اویش بریتی لتازه کردنوی پیمان لگل خوای پروردگار که بنده که یه رایل بیه و پیمان تازه کردنوی لگل پیغمبری خوا که شوین کوته که راست و راسال بیه و خوصا کرنوا بو خزمتی رب العالمین. جا انسان اگر بو هستو برواتناو کانیاو دریاو روباری توبه کردنو خوی پاک بکاتو خوی برازینتو خوی لوهمو ننگیو کمو کوریو خراپو تاوانانا داب مالتو پاک بکاتو ارواتناو مرحمتی رب العالمینو تا شایستی پرشنگی پرل رونقی امفر مدی پیغمری خواب بی صلی الله علیه وسلم که خوای پروردگار چن خوش حاله به توبه عبدکی و گرانه و بلای خوای پروردگار لپرشنگی تابانی ام فرمایشتی پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم چشور اگرین که افرمه لله اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیه من احدكم كان على راحلته بارض فلات. افرمه خوای پروردگار زور زور خوش حال تره لگرانوی بندکی که اگر ریت و بو برقا پیکی و پشیمان ابیت و رو اکات خوا لحالی کسیگ لئیو لدشکی کچولو بیابانا او ولاخی کپیتی یا او هوکاری گشتی کپیتی ولاخه که لدسی در اچی یا وکو اوشتی لدسی آیتی لی ادزن یا اروات یا وکو خوراکو پیداویستیکانی پینامینی و بیبش ابیت و نا امید ابیت و دس پاچه ابیت لب دابین کردنی پیداویستیکانی خواردن و خواردنوا و همو خواردن و خواردنوا که ها بسر اولا خوا اویش بلسه ابیت و یاخی ابیت و اروات یا وکو او اوتومبیل و کرستی کپیتی
لو دشت چولا دا کلای دا و پشوی بدا کاتی خبری ابیتو سیر اکا نما و براوا او کسا چند نارحتا فا آیس منها نا امید ابی لوی کب جیان بسر بری و نارحت ابید امجا اروات بندارکو لبندارکا را اکشتو پال اکوی نا امید لجیان خوی بو خوی شایتیمانی بحق اهینیتو انتظاری مرگکا چونکه ازانه دستی ناگا با آودانیو اوش کمایی جیان بو لدستی درچوا جا لو حالت دا چاو انو قینو خوی کی بیتاقتی و برلخم دای اگریه لکاتی سر برز اکاتو سر اکا ولاخکل او تا لپالیا یا او کرستایی که خواردنو خواردنوکانی پی بو حاتو لپالیا لخوشیانا دست اکات ملی اسپکیو علیه او اندخوش حالا رشمکی اگریتو باوش اکا بملیا علیه اللهم انت عبدی و انا ربوکا حمد و سناب و تو خوایا خوایا من خوای تو متو بندی منید لا خوشیانا دستواجی در برینی سپاسگزاری کی لیتیک اچیه به پیچوانه و دستواجک در ابرید او کسا چنی خوش حالا کل مرگ رزگاری بوا کل برسیتی و تینویتی رزگاری بوا هیوای جیانی بوا گراوتوا لچه حالی که خوش حالی دایا خوای گوره لو کسا زیاتر خوش حالا که بنده کی گناه باری اگر ریتو توبه اکا لگل اوی ایمه پیوستی من بکرستکانی جیان هیا لخواردن و خواردنو باقی کرستکانی تر بلام خوای پروردگار هر وکو لسورت اخلاصا افرمی خوای الله الصمد خوای گوره بی احتیاجا بی نیازا پیوستی به هیچ کسیکو به هیچ دروس کرایگ نیا همو دروس کراوکان محتاجی خوای پروردگارن بلام خوای گوره لبر او صفت یک لصفتکانی توابا غفارا غفورا رحیما لطیفا ودودا ام صفت جوانانی هیا بای خوش حالا بندی گناهبار بگریتو بولایو روی تیبکاتو لدرگاک رب العالمین بپاریتو ناوروکو پیناسی چه جوار گرتن لتوبه رازگویانه توبه رازگویانه و راستقینه که انسان آلوگور بجیانی اکا توبکی اویا که لناو دلیکی قولوا او حالاو گرو کلپایا حل بسیتو و کانیاوی دلی بشلقیتو هست با او بکا که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار کاو هست که ویل بوا خراپی کردوا باشی نکیلاو باش نرویشتوا و امجا هست که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار هنگاو بنیتو بریار بداتو کولی قرسی سرشانی که گناهو تاوانو پشگوی خستنو ننگیکانتی فری بداتو روبکات عظمت رب العالمینو محتاجی خوی برولای خوا برس کاتو داوای لیبردنی لیبکا و او کاد هست اکا که دلی برو پاکی اروات و رو نقور اگرید امجا فرمیسکی پشیمانی بریجید و چاوکانی وکانی او بتقنو داوای لخوا بکا که لگونه هکانی خوش بی و دلی بیتا و یکو دلی بکلی و هست کاد که پشیمانا و دلی گر بگری بور بدا سینانی رزابونی خوای پروردگار ام احساسو هستا و اکال انسان که بزانید خریکی چیه و بزانید ابی خریکی چی بیا هر وکو الله جانا فرمی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین معناو ناور وکی توبه اوی که انسان بگات اوی که خوای پروردگار توبه کارانی خوش اوی و خوای پروردگار او کسانی خوش اوی که خوایان پاک اکنوا لگناه و تاوان و چلکو چپلی مادی و معنوی توبه راستقینه چه گرگیه که هی با جیانی ایمه توبه راستقینه ایمه خوش بخد اکا لدنیا دا هست اکی که خواه پشتیوان تا لقیامت الرسولی تو رزگاری لغزب رب العالمین توبه راستقینه هو کار با اوی که خوالی من خوش بید خوای پروردگار فرمی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای او بندانی که زیاد روی تان کردوا ملی ریگی بدبختی تان گرتوو لا ریبون نا امید مبن لبزیو مهربانی رب العالمین ملین ایم لناو زلکاوی گناها چقیوینو لناو هل دیری جیانا توشی لا ریبونو تجاوزاتی زور بوین نا امید ببنو بلن خوای گوره وربان ناگریم خوا درگا من لیناکاتو خوا چاو پوشی من لیناکا خوا قبول من ناکا خوای گوره لی من نابوره نا ان الله يغفر الذنوب جميعا بپیچوانه خوای پروردگار چاو پوشی له همو گناه یک اکا و خوای پروردگار ذات یکی لی خوشبو مهربانه دو همینیان هو کار بو اوی انسان
بگا بخوشویستی خوای پروردگار و رزگاری لسایی خوشویستی خوای پروردگار آبدز بینه هر وکو الله جان فرمیه ان الله يحب التوابین خالصی همینیان توبه کردن هو کار بو نوی کردنوی پیوندی لگل رب العالمین و گرانو بو داو جیهانی خوشویستی خوا و نیاز پاکی خالی چوارمینن درون آسوده اکا خمکان لا ابا و توبه کار هس اکات کا پیوستی بویا که درونی آرام بیه لناو تنگو چلمکان رزگاری بیه خالی پینجمینیان زیادبونی چاکه کان و آلو گور کردنی خراپکان بچاکا چون که انسان که توبه کردو دسی دایه کارو کردوی چاکا خوای گوره چاو پوشی لی اکاتو گناهکانی اسریتو لجی او فراغی که سراوی گناهکانی تی خوای گوره حسناتی بو انوسی و خوای پروردگار جیگه گناهکانی بچاکا بو پر اکاتو هر وکو الله یان فرمیه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات او کسانی که توبه صادقانه اکنو رازگویانه اچنا درگای خواه خوای پروردگار جی خراپکانیان بو پر اکاتو بچاکا دیارتنین نمایش و دیاردکانی چیش ورگرتن لطوبه راستقینا خالی یکمیان حس کردن با آرامی و آسودهی و دل آودانی و دل انسان نرم ابی و دل انسان بهیز ابی و دل انسان رونق ور اگری دو همینیان دروزبونی حالتی گریان و پشیمانی که اوکات فرمیسکی پشیمانی لچاوکان با گرمی دیت خواروا رخصاری خاونکی اشواتوا و د مچاوی خاونکی پاک اکاته و خالصی همینیان رونق و شوق و هیزو توانا و خوشحالی به انجامدان عبادتکان و هولدان بو قربو کردنوی رابردوی او کسا همو او کسانی که توبه کارن هول ادن قربوی رابردویان کنوا و کارو کردوی چاکه زیاتر اکن زیاتر یادی خوا اکن زیاتر نویجه سنت اکن اکن خالی چوارمینن حس کردن به نزیک رب العالمین و دور کوتنو لنفس و شیطان و بجهشتنی ناو کلاوکانی خراپه و تاوان کردن خالی پینجمینن ترسان لوی که انسان گناهکانی بگریه و سوربون لسر دامزراوی و چیجور گرتن لگرانو بولای خوای پروردگار شوی نوارکانی توبه لجیانی ایمه دا دل پاک بونو لگناه و تاوان و صفا و نقا جوانی و رونق و روناق بونوی دلمان که انسان هسته که رونقی دلی ورگرتوه کاتی که براستی توبه کردوه خالی دو همینان درون گشادی و رزگاربون لدلتنگی و خمباری و باری شانی سوک ابی و توبه خمکان لا اباتو جستو لاشه انسان سوک اکا سی همینان مسوگر کردنی خوشویستی خواو رازیبون به قضا و قدری خواه پیغمبریان فرمی ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها پیغمبریان فرمی خوای پروردگار دستی لی خوشبونی خوی والا کردوا لشوا بو او کسانی که بر رجا گناه کن و بشوا والای کردو بو او کسانی بر رجا گناهیان کردوا و بر رجا دستی توبه کردن و لیبردن و چاو پوشی والا اکا بو اوانی که بشوا گناهو تاوانیان کردوا حتی خور لخور آوا و حل دیب و حتی تا حلسانی قیامت بردوام خوای پروردگار لطوبه کاران خوش ابیم کسی اکیش ام هستی هبیو و ام حالی بونی هبیو بردوام لدرگای خواه دا پشیمانی خوی در ابریتو هست اکا که خواه اکی دلوفانو مهربانو با سوزو مهر لپیشوازی دایا که بروات درگاکیو پشیمانی که لیور اگرید خالی چوارمینیان سرکوتن لجیانا و برکت کوتن ناو جیان و انسانی توبکار رازیبونی خواهی دست اکوی و با آسانی بسر کسب و لمپرکانی جیانیا سر اکوی چون که توبه کردن کلیلی رزگاربون لخم و کسبکانی جیان ایمه چون بگینا اوی ببین توبکاری که صادق و اهلی توبه نصوح بین و توبه که رازگویانه و پالفتانه انجام بدین یکمینیان اوی که حزب گوری خواب کین لپال حزب گوری خواب حزب رحمی زوری خواب کین که خوا غفور و رحیمه و هست که این که خوای پروردگار زور به هیزم زور به توانایا هیچی لیون نابی هیچی لدست در ناچه و ایمش بنده خواین و اچین و بردستی خوای پروردگار و بخوش حالی و خوای پروردگار لی من خوش ابی عفو مانکا اما خالی یکم خالی دو هم دانن بگناه و تاوان و
اعتراف کردن و اقرار کردن بکم ترخمی من و بر رازگویانه توبه بکین خالی سیهمین یا پشیمانی لسه همو گناه کن و پشکنینی خو من بکین با کردوه بر رفتار من با کردوه کن من لوش تخراپ کن دور کبینه و بگرینه و درگای خوا خالی چوارمین یا سوربون لسر نچونه و سر گناه و ترک کردنی او شوینانه که گناهی تیاک راوه و وازحینان و هزب عیب داری خو من لبرانبر او گناهانه کردو مانا خالی پینجمینان قربو کردنوی گناه کان من بچاکا جا او گناه بزمان کرد بیت من بچاو کرد بیت من بگوی کرد بیت من با اندامکانی تر قربوی که نوا بچاکا کردن بو اندامانا خالی ششمینان زور داوای لخوشبون لخوای پروردگار و زور داوای عفوی خوای پروردگار چکا پیغمبریان افرمید لفرمو دیکا والله انی لأستغفر الله و اتوب الیه في اليوم أكثر من 70 مرة پیغمبر خواه بو نازداریه بو پاکیه که خواه لگناه اول و آخری خوش بوا لروج یکا زیاد لحفتاجر استغفر الله کردو و توبه کردو کواتئی ما زیادتر من پیوسته بردوام بشو و روش استغفار کن لدوائی پیش فرزی نویجکان لپیش نویجکان لدوائی دز نویجگرتن لدوائی هر کاری کی باش پیش لخو هستان لکاتی خوتن همو کاتکان من خواه من لبیر بیو پشیمانی در ببرین خالی حوتمینیان هولدان بو طاعت و عبادت و سوربون لسر نچونه او شوینانی که هوکارن بو گناه باربون و چیجور گرتن لرفیقی چاکان و چیجور گرتن لشوینه پاککان بتایبتی چون بو مزگود بتایبتی رفیقی کردنی خلکی باش چیجور گرتن لقرآن خوندن

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آماده و پیشکش کردنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كيتري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوة بربردقار البرنامه بكاته ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قوريا اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوری یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور پیغمبری ناراحت اکر زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی بو کرکیش اکریمش همیشه لگل باو که خری که آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو که بروه بابروه با چی بگریته و نا لناو همو مشغلته از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رق اگات و که اگات و اکریمه اکریمش یکسر اگریت و بلای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانش ال خدمتی و رو اکات پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکه الله آسیر خوشویسی پیغمبر آسیر رفتاری پیغمبر آسیری او رفتار نرمونیانه پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک بوله کافران یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حال دوست کی پیغمبره؟ او روش جوانی کی پیغمبره؟ او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ بوي عكرمة مسلمانة بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وإكريما أقريتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبران تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزک لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشند و مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبه بسرانی برز خوش ویست در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآنی پیروز و دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی دو که با آیتی 142 لا سوره البقره دست پیدا کرد و با آیتی 252 لهمان سوره کوتایی.

0: سلم.
1: زور زانکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چن افسانم دی، زانستو هنر چن دستورم دی، نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

بودنوسره للای خدا آستیان برز دکریتوا بوی اوان ریده پیون خودن وینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجی که باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهيهم بدنجي بانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لسلفو شقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليدجيري لقيام الدا سرفرازم شادم بختورم سازم روسبین و بوستا یشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازم دنگی بانگ ده ورن بومزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوی لنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمزگوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگوت دینتان قایم دکا لکاریزی مزگوتا و آو بو باخی جین حل بستن مزگوت جینتان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید به دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحه دس آیاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکوری عارفان دس آورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیه بین اندامی ام یعن ابن بخشی کی بهشتیه ایوشورن لم بخشدا پروان ابن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا و خود از نویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا مبا دسخرو لوانه مبا غافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانه بکا بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لناو باغی گلن کوات روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگد بیست زوره کوا وازبین لو کارو خوا چون که آزیز که لمزگو تای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی آزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گرد ولمندیان پاشای حاکم مردی و تنیا لگرد راکشای

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانه لماناو راوو تفسیری آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی برئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن ده
1: مناوی پروردگاری بخشنده مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن لبید نمال خیده چین و خزمت صورت هود و بسرحاتی حضرت نوح پیشکش دخین سرطا لعیتی 25 جوا

0: پیامی گرنگو سرکیم اویا کجگل خوای گورا بدی هنری جیهانکان هیچ کسو هیچ تیشی تر مپرستن چون که اگر وابکن او من دترسم گیرو دی سزا و نهامتی روژیشی پر لعیشو آزار ببن.
1: 27
2: فوق

0: ای خزمینه بوتی نا فکرن خو من هیچ کریو پارو سامانکم لئیو ناویت پاداشتی من تنها لسر خوای گوریا نیاش بن کمن ایمان داران لخوم دور ناخموا براستی اوان روژگ لروژان بدی داری پروردگاریان شاد بن اگر تران بکم لیو زور لسرم دکویتو گلیم لیده کرید جالتان ناشارموا من ایو بکسانی که گیلو نفام دین برچاوم کاتی که بچاوی سوک سیر ایمان دارانی دوری مندکن لبر بیا کسی و هجاری
1: آیتی سی.

0: خشمی خوارز گارم دکات اگر من او خلق دین دار در بکم ای او بیر ناکن و تینا فکرن کشتی و ناشت و نابید بوشت و لکسی خیو کومن لهمو ایمان داری کش
1: سیویرک

0: اوش بزانن کمن پیتان نالیم که گنجین کانی خواهی گوره لای منه. هرو حالشتی نادیارو شاراو کانی شارزانیم. ناشلیم من فریشتم. ورای شموانی درباری اوانی که ایو بچایی سوک تماشاین دکن که خواهی گوره بهرمن دیان ناکاد لخیرو بیری هر دو جیهان. هر خواهی گوره خوی چاک زانایا به هر چی لدلو درونیان دایا. بیگو من اگر من او آدمی زاده بر رزان در بکمو دلیان به ایشنم او دیاره که من به تواوی لستم کارانم.
1: نوح علیه السلام لولام انده ودهی باشا خزمینا برزینا که تی خواهی گوره لطفی هب و لگل منی بنده داو پیامی و ناردوم و حلیب جاردوم منیش به همو هستو نسم و پیامه که مرگرتو و للاین او ذاتو و ارچی گیندینی او پیامم بسر دادراو و سوز و میری خواهیم پی بخشراو بوده به ایوال آسیدا و کنابینا بنو او فضلا ندیده بگرن چی تر بلیم چون بروام پیدکن دکره بزور ناچارتم کم تا باور بهنن دکره لجر فشار و زورم لیدا باورم پیبکن یو امرو آزادن بوام سبیل لسرتان دکه بید پشیمان دبن برای نازالم خلکانی باوردار بچاوی سوک تماشاب کن جگلوا من لراغان دینی او پیامدا هیچ پار و سامان اکم لیو ناوید چو که پا داشتم لی ذاتی خوایا لی او ذاتی کروانی کردوم بو هدایت و رینمونی ایو من لخوم و او بابتانا باس ناکم
0: و دیارا پیاوز لو گورکان مرجان دانا و بو نوح علیه السلام تا جوی بو بگرن اویش بدر کردن و درخسنوی باوردارانی هجار لدوری لبر او خوان مگوره دزانی او که تش پیده چه بلینه نده بی باوری پی بکن رنگ و تبیتیان بیری کلیه که نوا بوی نوح علیه السلام بولا میشگلا کرو و گمان بر پیان را گینید که من هرگیز او برزانه درنا که مدلین نایشنم چون که اوان رزداری لای خوای گوره و پروردگاریانن بطایبت کاتی با دیداری شاد دبنو بوین دردکویت بوی منو دبینم که یو کسانشی کالفا منو جان درنا که نوا باشه اگر من او برزانه در بکم که دلی پروردگارم لیم زویر نابیو بلایکم بسر نهینید باشه ایو بایا دوری ور نگرن بولیم تی نگن بو هیانو دگرن
1: هروها با تمن هیچ مبن لبران بر باور کردن با پیامکی من چون که گنجی نکانی خواهی گوره لی من نیو بدز من نیا نخون دولو مندم نشون که اتوانشم هروها هیچ نازانم بغیبو نهینی و شاراوکان و فریشتشم مزانن من هر بشر یکم اکو ایوا و نازانم او کسانی که ایوا بچاوی سوک تماشان دکن خواهی گوره بهرمند یا ناکاد لخیر و بیر دنیا و قیامت او هر خواهی گوره خوی دزانه دلو درون و ناخیان چی تیدای او لسه استگدان چون که گروانه در بکم و زیری هم بکم و من دسم ریزی استمکاران و گوی هر جیز کاری و ناکم آبو شیویا بو همو ادبوا نوح سلامی خوایلی به پیام توحید را دگینه خوشویستی و رزی بو باورداران در دبرتو هول داداد دولمندو گور پیوان دابس لشینه و پیوری آسمانیان برون کاتوا وادی رسالهای طولانی 950 دان سال ربق بنهینی و باشکرا لگل تاچیان لنیو کور و کوبو نویان براجو بشو حولی داوا بلام او نگبتانا سر انجام و تویانا خوشویستان دوائن او برگ دین و خزمتان
2: برنامه لسایه قرآن دا لسایه قرآن دا جیانا لاماناو راوو تفسیری آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه ایلا آمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن دا
1: جاری چیتر صلاحتان لبیت آیتی 32

0: نوح وتی او سزاو بلایا هر خوای گور خوی پیشی دهنید هر کاتیک بیوید و ایو هرگیز ناتوانن سنور بود صلاتی خوای گور داننو ناتوانن لدستولی درباز ببن
1: سیو چوار
2: ولا

0: جاون
1: بدا خوا تا استوا دبینم کا مشګاری ورنموی کانم سودینه وبوتان هر کاته گستوما مشګاری تان بکم بر پرسان دا وتو مجادله به سرو بنتان کردوا جام ادمایا دیار کويستي خوای ګوره بسرتان دا سپندراو او ذاته ګمراو سرګردان تان دکات چونکه هدایت تان نوید دل نیاش بن که هر او ذاته پروردگار تانو هر بلای اویش بناچاری ده بگرنوا
2: و در قوین علبار لباتی سپاس و پیزانین و پیغمری بندون ناسیان به زهریان در بری و وطویانا براستی جناب نوح تو زهر دمی که خریش انباسانید به زهرت کردین اونده دریجه دایا ایتر بسو کتایی پی بهینو او هرشانی کلیمان دکید بابیت دی اگر تو لرازگوهانید اویج لولامی او نفهمانه دا بلسر خویو اتمانیشی تواواوتی او بتس خواه و کاری او ذاته هر کاد بیوی پیشی دهینت او کاری او هیچ ده صلات و توانایتا نابه تال برانبری دا بوستنو بمینن هرو هاوتی مخابن من ساله های عمشگاری تندکم رگی راست و درستان نشاندادم کارو کرده و جوان تان بودز نشاندکم کچی بسودا کل چی لور ناگرن یو رگی دجایتی اینی خواو سرگردانی و گمرایی تان حال بجاردوا بگو مندین داریش بزار نیا بایا کسی اکسور بیر لسر گمرایی خواه گورش یا سای گمرا بونی بسر داده سپینه چونکه ایمان و باور بزار ناسپین ره انجا اگر بتانه و نتانه و دبه هر بگرنوا بولای اوزاتا آیتی 35
0: أم يا

0: لم آیتدا وکو ناو بریک خوای گورد فرمید مشتیک کان درباری قرآن بگشتی و ام بسر هاتبه تایبتی دلن اما هموی محمد خوی حالی بستوا توش لولا میان دابله من اگر ام قرآن و ام باسان خوم حالم بست به او تاوانی لأستو خوم دایا چون کشت حال بستن تاوانا و من هرگیز تاوانی واناکم هروها من بریم لتاوانی ایوه کبنا حق بختان دکنو قرآن و بسر هاتکانی به حال بست راو دزانن بیگو من ام آیتو کناو بریک حلو استی قوم نوح و حلو استی مشتیک کان دخاتر رو کچون یکن تا مشتیک کان داصل کنو سودو پندو آمشگاری لور بگرن وکو اوان نکن
1: آیتی 36

0: سرنجام دوای سدها سال وحی و نیگای خوای روان کراب و نوح که کسی تر لقوم کد ایمان و باور نهیند جگلوانی که پیشتر باوران هنوا که آتا خفت بار و غمبار مبابو کرده و ناشرین و ناپسندانی که او خلق بیدین انجامی دادن
1: سی و حوت
2: و

0: اینجا دست بکه به دروس کردنی کشتیک لجر چاو دیری و رنمونی و وحی ایمده. کاتی کش که زریان و توفانه که برپابو او تکامه که بو اوانی که ربازی استمکاریان گرتو تبر چون که براستی اوانه دا بید بخن کین لزریانه کده چون که ایتر شایست جیان و بزهی خواهندی مهربان نین.
1: سی و هشت.

0: نوح دستی کرد به دروس کردنی کشتی که حرکاتک خلکانک بلای دا تیده پارین گالتان پیدا کردو بانمونه دانود دونه پیغمبر بو امرو دارتاشا نوحش دیوت ایو امرو گالتا به ایمه بکن ایمش روج من دیتو گالتا به ایمه دکین هر وکو چون ایو استا گالتا به ایمه دکن
1: سیونو

0: مستقيم
1: لاين دجدا بوتان دردكويت ككي سزاو طولايك يخي دقريتو ريسواو شرمزاري دكاتو باشانش سزايشي تري بردوام لقيامت دا داوين جيري دبيت
2: سلام جام دوای پتر لنوس هدا خواهی گوره نگای کرد با نوح که ایتر کسی تر لقوم کد باور نهند هر او جماره دبن که باور نهنوا پیویز نکرد هیچ خمیان لب خویت و گرنجیان پیبدهی تو خفد لالویست و گفتاریان بخویت چی دکن با بیکن بو چوه دچن هجیز لخشمو طوله ایمه در باز نابن اینجا تو حول بده کشتیک لجر چاو دیری و نگای ایمه در درست با ایتر ننزه هدایت با اوستم کاران بکو ننزه شرشان لبکا هرچنده کاته که بطاعتی ناومید بو نزه لکردن و که نزهانی که لسورتی القمر و سورتی نوح دا هاتوا چون که من اوانن غروی زریانه کدکم انجاوینه نوح دکات کسر گرمی درست کردنی کشتیشی زبلاحا هنده جار و کسانی که خویان بشد دزانی بو گلتل جاری سردانه انده کردو کارکه انلا سیر بو دیانو دون پیغمبر بو امرو بو با دارتاشو کشتی ساس باش اینو اما دبی بو دریا یا دریا دینی بو ایرا اویش با منتمانو هیوری و دیوز امرو ایو گلت خوتان با ایمب کن نورمان دیتو روشک دیت که ایم گلت با ایو دکین هر وکو چون است ایوا گالتا به ایمه دکن لاینده دابو تاندر دکه وید کسی زای سخت یخی که دکره تو چون سزای اگ داوینجیر تانده بیتو چون بلای اگ تا مسر دید که تا ریشکن تان نکاد لکول تان نا بیتوا آیتی چل
0: حتی

0: أما الملاني وناكوشة لنيوان نوحو لان جراني للاكو قومي بيدينو نالباري للايشي تروا بردوان بو حتى اوكاتي برياري خواي كاتي هاتو تنورك آوي لها القلاو فواري كرت يارا تنوريشي تايبت هبو هميشا آگري تدابو خواي گورا کردويتي بنشانه بو ايمان داران انجا فرمان من پیدا کل همو آجالو بالندهي کی مالي جوتيگ لکشتيا کدا بار بکات لگل کسو کارو خلق ایمان داره کدا جگلوانی که بریار دادی خواهی گوره وایه به هوی لاساری و سرکشیانو باور نهینن جاوانه بید خلقیشی زور باوری بنوح کرد بید بلکو جمالان زور کم بو بلام او جماره کمی ایمان داران او اندبه نرخ بو لای خواهی پروردگار شایسته او بون که خواهی گوره یاسابون وریا کان با قازان جیوان بکار بهینه تو او زیریانه برپا بکات
1: آیتی چلو یک

0: اینجا نوح فرمانی دا بیمان داران و تی خیرا کنو برون سواری کشتی کبن او کشتی بناوی خوای گورو دکیو تسر آو در رات و هروها بناوی او ذات شولنگر دگریت بگو من پروردگارم بنسبت ایم امانان و تواول خوش بو مهربانا
1: کاتی خوای گورو بریاری دست پکنی زیرین که دا تنوری چی تایبتی دیاری کراو خبو که اگریتی آو کتو پر آو لیو و فواری کردو هل قلا او سان نوح من آغادار کرد که لهمو او آجل و بالندانه که هتانا لهر جوری چان جو تیغ لکشتی که دا حال بگره لشونی تایبتی کشتی که دا اینجا کسو کارد لگل ایمان داران دا بسنا ناو کشتی که و مگر اوانه نبید که بریار وایا تیاب چن وکوها و سرو کرالا سارکی هرچند جمعریشی کم لخلکان جیر باوران پی کرد اینجا نوح و باورداران سواری کشتی که بون باران و زیریانی لزم دستی پی کرد زوی هموی بو بکان یاو اوی لحل قلا کشتی که تسر آو نوحو تی خواه جان مناوی تو کشتی که دزدکات بجولو که تسر آو مناوی تو شو لنگر دگرید براستی پروردگارم او پری لخوشمونو سوزو میری هیا بو ایمی باوردار خوشویستان حلقه چینه دستان سپیرین وزاتی کس پرده زینه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

پرسیار کنی ایوا. برنامه پرسیار کنی ایوا. با امامدانوی پرسیار شرعی کنی ایوا یه هورل میسرانی محرم. برنامه پرسیار کنی ایوا هر جارو لعقیق دا. للاعنی چه لمع مستعانی شعر زن لبوار جیاز کنی شرع دا ولام دتری تو. برنامه پرسیار کنی ایوا. در روزانی یک شما، سه شما، پنج شما، کات جمر دیسر لبیانی راست خوب پیشکش تند کرد. برنامه پرسیار کنی ایوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عزيزان خوشويستان سلامي خواهي قبرتان ديبه خوشحالم لخزمتانا لبرنامي برسياركاني إيه والراست وخو للرادوي محراب خوشويست بخزمتان دقينوا بو أميدي أم برنامي بيتماعي خير وبركة وخوشي هم مالكان خواهي قبره يارو ياوري هم ولايك بيت خواهي قبره شفاين خوشكان من بدات خواهي قبره ليه بارينوا رحمان في بكيت ورزق حلال من بديتيو ستري عيب عاركان من بكيت خواهي قبره لقناهي مردوكان ولقناهي يميش خوش ببي يا رحم الراحمين برزان خوش ویستان اوی کوا پیم خوش هماجی پیب کم پیشی برنامه که بابتی نوده محرمه که با تاسوعه و عاشوره مشهوره که لفرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم اماجی پیکراو او ساله که فرموی اما امسال عاشوره اگرین ساله هیتر اگر ماین تاسوعهش اگرین ام روجا که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرموی ام روجا که خیره چاکه که خواه گوره موسایی تیا رزگار کر سلامی خواه لسر بید با یمی مسلمان انشاءالله هول بده این که بیانی چوار شمو پین شما اکاتا نوده محرم ام روجوانه انشاءالله بتوانین بیگرین و با امیده بیتمای خیر و خوشی و انشاءالله صحت و عافیت و کفارتی گناه کان من. عزیزان خوشویستان یما براسی پیویسمان بوهایا که عبادت کان بجوانی انجام بدین روشی سنت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کسی روشک لبر خاطری خواهی گوره بر روشو بی خواهی گوره هفته پاییز روی او لآگری دوزخ دور خاطه و روشو با عام عبادتی که گوره وانو پندی زوری تیایا ايش يقلوانا انسان فيري صبرك كافرمي والصبر ثوابه الجنة هاداشتي آرام قرو خورا قريش بهشتو نازو نعمتي خواهي قوري لبروا ان شاء الله اميدكين مسلمان لسنة كان براسي اسكالق ورقرن بو اوي بلو باين برز بيتوا چونك انسان فرزکان او فرزی خواهی گورن خواهی گوره زوری پی خوش فرزکانی لحم پیشی هموش تیگ بخری پاشان سنتکان پلو پای ایمانداری پی برزبیت و بیت کفارتی گناه کان زیاد رو و انشاءالله انسان برو زود و ورع و تقوا و پاکیتی اباد خواهی گوره قبولی که لهم لایکو امیدکین بیت مای خیر و خوشی که اما اکات سری سالی کوچیش منگی محرم یکی محرم و تا 1448 کوچیه. خواهی گوره کار من با آسان بکنه انشاءالله. عزیزان خوشویستان برنامه کمان راستو خویه و ایوی بر رزیش دتوانن رسیاره کنتن آرسته من بکن یعن لهر بابتی که تر رون کرنه و بدن. خواهی گوره یارو یاوری هم ملایق بید لر ریگی او جماره تلفونانهی بوتان دخوین ریته و
1: میسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پینچ شمه انده بید کجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسوری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه و حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان اوی که ایما بر راسی پیمان خوش باسی بکن لن برنامه دا لخزمت ایوه بر ریز و بیسری خوشویستی ام رادیو خوشویسته دا اوی که او روشتو آدابکانی معملو کرینو فروشتن که خوای گوره یاسای بوداناوه و روني كردو توا او معاملانيك حراما و او معاملانيك حلال كخوي افرمي و احل الله البيع و حرم الربا افرمي خواي قورا بيع معاملي حلال و دروست و روني حلال كردو و هروها ربا و سوي حرام كردو و تسكوتو استفادة
2: ببی برانبر ک اکات کوی سو ریبا و کومل معاملیش کوا رونی و اشکرانی او خوای گورا اگاداری کردوینته و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رونی کردوته و ک کام معامله حلال و درسته. صحابی خلفای اربعه هر چوار خلیفه ک اگاداری ان کردوینته و کوا اوانی ک معامله کنو اشنا بازار معامله دروست و شرعیه کان فیر ببن. یک لو انا امام علی که افرمه من تجر قبل ان یتفقه ارتطم فی الربا کسی جر امو شی فرمویو یعنی وقع فی الربا افرمه هر کسی چه معامله بکات و بازرگانی بکا پیش اوی کوال رو شرعیه که حالی ببیک چه معامله دروست و چی نادروست افرمه اکویت ناو سوو لبروا امرو لجهانا سو بالا دستا ولبازار رکانی ایم اشاوریان نبین او کسانی کوا معاملا اکن جورها معاملا های کوا ربای تیای و نادیار و خطری تیای و زورجار بداخ و بازرگان و کاسبکانی ایم اکوننا و واقع اکو و زورجار افلاسی جاکن چون که وعدی خواهی گوره افرمه هر کسی اجبر رباب کاد او افلاس کاتو برو ما یبوچی اروا خواهی گوره هر رشای کردوا و امام عمر اجرزای خواهی لیبه هر روشت بازار رو با دارکی دستی ای کتای ناو بازرگان و کاسبکان افرمون معامل شرعی کان فیر ببن انا ریبالیتا نزی کبیتاو کومل خال بو اوی که انسان معامل بکا ویان کاسبی بکا زانه وکو لفرمودکان هاتو افرمی یکم بیانی زوب چی بدم معاملو ایشکان تاو کاسبی کتاو و مگر اوی کوال شفتی دو موسی همو امانی کواهی استال شوایان لدوانی و رو دست پیکا وشتی که ترا بلام افرمی هتابو تکری زوب رو بدم کارو کاسبی تاو اللهم بارک لی امتی فی بکوری ها باوکی اشکان بله بله باوکی اشکان
3: وای خوای گوره لامام صاحب الرحمن
2: سلام
3: لامده کارو کشکشکاریم برنامه نوازه
2: زور سپاسته که این سلامت بی اخواز لخزمت تاین خواه افو که اخوا
3: واو رز بو همو کارمدان بی جاوازی بطایبتی با امام صاحب سرهنگ با ورگتنی پیونیگر
2: خوای گوره جزای توش باعته و سلامت بین انشاءالله
3: وای خوای گوره انجارش لبی سرانی راجی محراب لهر گوش و کلاری که کدستانم
2: یا خوا سلامت بی تو بر ریزی خوا عفو
3: کنم والا ماما سجان سبارت با ماما کردن حضاکم دورون کردن و بده لسه دو دیار دا
2: بله
3: بچاوی سر بین ری لبازار و لشونه گشتی کان یکم یعن بشیوه کی گشتی دوانه لناوچه بو ناوچه کی تر جاوازی هر یا ماما سال لناو
2: بله
3: حل وکان و می وفروشکان شت جوانکان یو جوانکان ارازین نو لو جوانتی ناکن بو مشتری آیا اما تاتن حلال او کرین و فروشتن تاتن دروست لپیوری یاسای آینی پیروزی اسلام آن سر سیاری کن
2: بله
3: پر جاری جیتریان که حضا کم روکنوی لسر بده
2: لخزمت تافر بله
3: لحفت بازارکان اروی زوربی پیداویس یکان نخی لسر نسرا و بلان نیت سر کمپیتر که نخی کتر و زیادره
2: بله
3: باون نخی نادنه باون مونه ایسی بسید شامپو نسرا و 2000 شامپو سرسورین یت کمپیتر که دو روش غلیه سینه آیا و مامالانه تاسن درست و تاسن حرامه رون کدنوال و باره و بدن دست خوشی تان لیکم
2: یا خوش سلامه
3: و تونه و تمن ریزی تان بو خواست
2: دست خوش به انشاءالله تیبین یکان جوان انشاءالله مش رون کردن و ادین یا خواه سلامت بی زور سپاس بو باوکی اشکان بو پیوندی که عزیزان خوشویستان بیانی زو الی را با ایما براسی سیر کن دیاردیک لنا و حمو ملتا نالیم براسی نالیم گنجکان زور جار پیرکانیش مبتلا بون بم موبایل و کابرا اچه تناو جیگه بو خو بلام کاتک و خوی زانه 2 ساعت خریکی موبایل او جا شو بو خو کراوه او با موبایل و با چرس و میوخواردنه و خریکن تا دمو بیان دمو بیانش خوی لی اکوه خبری نابیتا و بدم ایشکه و یان لکاتی ایشو معملکیش هر خریکی موبایل اکیتی و یان درن خبری ابیتا و یان خوالوه لکاتی کارو کاسبی اکیه اما براسی کوی ام ایشانه هیچی براسی با کچون علی لعین اسلام تایید نکره اسلام افرمه زوب خواه زو هستا گرجو گولبا لکاتی خواب خوا لکاتی کوشش هولو کوشش بکا اما براسی قطع قطابیکانی جی گرتو توا و پیرکانی گرتو توا گنجکانی گرتو توا اما خطره کی گوره که انسان اگر بو یعنی جاری واهی کسی گیه لناو سوشیال میدیا زور ناویه زور مشهوره کومنت که بو هموش دیه بلام تماشا اکی لکاتی تماشا اکی لففروشه که تماشا اکی کسی که شاگرده که تماشا اکی لم بابتی گیاندنی خواردنو اوشتانه بطایبتی که تو ماتور رکت بیه تیرخو نبی هر توشی بلای جبی لبروا بداخوا امرو خلق یک بو با سیاسی خلق یک بو با براسی تحلیلات که لسر هموش دیه که نوسی تماشا اکی زور جاد گرفانی جی بطالو و زور پیویسی با اسراحه ده چون که ابی کاتی اشکانی زور بی اما براسی بلای که امولاتی گرتو تا و خواهی گوره پنامان بده اما اوتمن زوب دمی کار و چون و هر وها هولدان بو کاسبی حلال برزن کاسبی حلال که لفرمودی صحابه که فرمی عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیه وسلم قال التاجر الصدوق الامین سیرکا بازرگانی که رازگوی دسپاک مع النبیین والصدیقین والشهدائی رواه الترمذی و صححه الالبانی افرمه لقل پیغمبرانو رازگویانو شهیدکانای لقیامتا لبهشتا جا سیر که اما چند گوره بلام ابی بازرگان یک بی رازگو بی براسی دسپاکیش بید نگ بداخوا کالای پوچو بطالو خرابو رزیو و اکسپایر ویان زور بکار نهن ریو لبروی هرزان بیتو که بیتا بازار رو لبروی کومال دزبری تر پیشترشتا کهان بخرابیه ناوه ام اگر چاک بیه نه زرر کاتو ما یا پوچه بیه جای لبر او ابی براسی مسلمان هر هول بدا کاسبی حلالو کاما خرابه کاما تماشا اکی برو خرابی ابا لی دور که بیتا و امانت امانت زور مهمه که امانت پاریزی لما ملدا لفرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی دو کسکا کوا یکی کان زویه کی کری بلام لناو زویه کدا پارش آلتونه گویان گوزاله کی دوزیه و پرل آلتون و پرل زیر و لیره او جاویش بردیه و تی من بز ارزم لیه کرریوی او جوتی نوالا من ارزیش و حچه کی تی آیا لیم کرریوی سیر ام دو رازگو ام دو ایمان داره اگر استبه بله والا ارزکه ده ویتی ابو و امهی تویه لخوشیا ده اونه پارکه اداته و لوانه دوسی قاتب داته والا این رازکه تو امانه و نمان زانی و لوانه هر توشی شر و بلا و کشت و کشتاریش ببن بلا اوان بو بمشکیله ان او ایود والا من ام ارزم فروشتو با تو حچه کی تیه هی خوتا او جای والا تو بس خاکی که فروشتو من اگر بزانی آیا امکان زایی تیه نتفروش ببن افرمیر کاتی که روشتن بولای حاکم زور سری سرما لپاکی ام دوانه ها مسلمانی راستقینه بررزان مسلمانی واهای بدهان دفتر ادوزیتا و یعن لما ملا که بیتا لای بلام ایرهتا و یعنی صدان نمونه جوان هی لنا مسلمانانا و کو سربازی ون کواشتی جوانی آواهای براسی الحمدلله ایمنالین خوان خواستا همی زربی سفر کهید افرمی حاکم کوتی تو تو کرو هیا و تی باله و تی توش کچه هیا و تی باله ایتر هات کرو کچکی ماره کل کرکو و فرمی با ام آلتون و زیار جبی با ماره هر دوکیان باوشی ویا صلحی کر کوا کچکی اوش سودوار بگره و کرکی اوش سودوار بگره تو و بون با کسی یکو و براسی بو با هوی خزمایتی یکو و کاری کی نبراو و خیره کی تواو گوره لبرو برزان انسان دائما نیتی پاک به تماحی نبه ایوا هشتکه افروش چاوی لیتی چاوی لمالکیتی اها بخوا من اوشتم فروش بروان او کس او فلان کس اونک اونی استفاده لیکر دائما حزبک خلق استفاده کاله دست حزبک خلق براسی سپاسی خواب که اوز نفر قازان جی کرلید یعن کابر ارزه که فروش دوائی و گره نبه توشی نخوشیه بی توشی مراقه بی یعنی براسی با ایما بزانين اوي كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي انما اصابك لم يكن ليخطئك اوي كهاتو بوب بشيتو بهلا ناتو وما اخطاك لم يكن ليصيبك اويش كبا توي نفيك او برتو نكو تو دسد نكو او براسي بشي خودنيه انسان براسي مسلمان ابي زور برواي قضا و قدر هبه قضا و قدر واتا اوشتی کوا بو توی کز نتوانی بی خواهو دست دکوه که هی توی جنبو لوانی زور ببسیتی بی دیت دستی کسی که ترو برواد و ساعت نان یان بله
4: ما و سیان سلام علیکم
2: سلام و سر و چما یانکم
4: قربان چما کنن الله انشاءالله چمی وشی با ما و سیان
2: اسلام و بی اخوان
4: قربان خود انشاءالله باور رزم با جناب و کرمندان با بیتر برزکن ما سیان فای گره همو لحساق و سلامت کاتو لهمو درد و بلا و مصیبت و کن خوشی فای گره همو لحساق پارز انشاءالله ما و سیان
2: لگل خیزانی تویش که ناساق فای گرش فای بده انشاءالله بی سرکانج معامل آمین خوش فای بدا
4: اللهم آمین خوش ذات عمت ما مصحيان دستا خوش بي أخوة دستو خوش بوتا ورقا ما مصحيان براسي معاملي حرام وأمانة شتي زوري ليا كبتو
2: بالي
4: كتابون منا خالقي زور زور كبهيزة ما مصح
2: بالي
4: أو كثاني كمعاملي حرامك اللقمي حرام در فازي
2: ما ونال يعني
4: ده يعني ما مصحيان والله والله ما وصى جورتني ضريا ولمكم القايا من الله كان ما وصى ويك حرام قورة تيجي من الله كان كمان وصى زور بيان يعني براسي بون بفيروس بو كم القاكش ما
2: كردواري وصى كردواري وصى شيء كأنه حرام زادة
4: الرحمة الخالية وصى يعني براسي ما وصى براسي زور زور هسا جاري وهي ما وصى يعني أقول لو خنت فيش حبيت أبون من وقو خياتك ما وصى جاري وهاي مثلا خلق جلی بوی انا بون من شالوشتیان انا و دوریوما کز هب و کاو رپشان دیو تی تاک زوری دپسنا اما حیاتی تو مکاتی که حیاتی من بون جل دورم
2: بله
4: یعنی خریک اکریت او خان حرامو یعنی
2: ارا والا نا نا پاونر زوره زور جاری سان زور جاری سان لما لو مثلا خزانه کی جنکی اون بولا بولا کا بسریا کبرتو شی حرامکا اون داوای کمالیات و لازم کوانتر و چی و چی لیکا فقیره ویش مجبور شی خوی قرزار که و خوی توشی حرامیش که
4: سواز و خوی گرم از بانمونه هر بانمونه که زنه بو زنه که دوکانم دست نه که خیزره بو کرو تی دوکانه که پیتر رو بو مالا خوی گلو برسن نام دیم
2: الحمدلله
4: یعنی الحمدلله هم تیه گشنه هبه لنو عائله کانه موسا براسی براسی دوا کارم لهمو کسی لموضوعی حرام موسا خوی پارز براسی گورترین ضرب امرو موسا موضوعی فروردهی من الله یعنی که تنلیه نگرم هم بیانه لچون سدانی خطابخانه یکم کرد
2: بله
4: يعني مديرك حوالي ريال صعب وما وصار مكتب كشاني يعني بولي حود بونو
2: بلي.
4: يعني اشتوى بعد سكر ما وصل خيز خيز دايكو باوكو ما بيني دايك دوام بيني هاتو بشن من على كي أبوه يبي باتو بشن في شكاية
2: كفي
4: دايك كم كر أموت خواج جان يعني هذا التربية تكشكي شون بعد يعني زور بس ما أنت براسي خواج درمان فارز ليرو هاد دواء كم لا مو دايكو باوكي براسي أجان لمن على كان يعني ما وصل.
2: ده سخوش بيزور.
4: وين ده سخوش عزت مار ما وصل.
2: ده خدمتين. ده خدمتين. بورن كنا وكده ده سخوش بيزور. ده سخوش
4: تقاعد.
2: وش كخديجة باب فرمي ده ده خديجة.
5: بله
2: فرمو.
5: بله. سلامي خالي. سلامي خالي بما مستعجل.
2: سلام وسر سخوش كي بريزمان.
5: سلامي خالي بما.
2: راديو كات كسك ده ده خديجة راديو كات كسك.
5: راديو
2: خمس الصوت كاي او ايداتو
5: بله ما مستجان
2: بله
5: ترسياريك ماني كاس
2: بله قربان فرمو
5: والله بي زحمد كفارتي سوين
2: بله
5: خشكي كم لقال قريك اتو زهيني بو دنگ دنگي بو قرآن لبردستي بو
2: بله
5: اتر مسالي كان هين كري ايني كي خوان نشتم بو قرآن من اتر حق من يبقى السريواني وتداخلي ناكم امجا كفارتي او سوانده چي او چونا
2: بالي والا ايتر كفارتك
5: ايتر كفارتك اهلا امر رواني كل كفارتك ايا
2: چي دا شانه پاري دا شانه كي دا
5: هي دا دنفر
2: خواردني دنفر
5: بالي
2: اي بینيه دسي خوش بيو قبوله ان شاء الله
5: قبول بيه إن شاء الله
2: هي كده سنامي قلنا أخبار نابية والله إن شاء الله نيشنك هو هر نصي آية أفرميك كا سوينكي خوار دعائي زاني كوا عكسي سوينك باشا كفارتكي بداتو بتي بلاي كار خيركو
5: والله أمر هر أمر روج بو ولا دليا زور بو بمرا
2: بالي
5: يتربى كركا لقال كركا شاشكر عاجبو
2: الحمد لله
5: كان لبين أنا ما باز بخواه قدنية كيان أذاكر
2: الحمد لله
5: إجا دعا إواك كفارتك شي يكسر نار
2: دسي خوش بي وخواه قبولك إن شاء الله
5: هي دنفر يعني دنفر
2: بالي بالي دسي خوش بي أخوان
5: إن شاء الله لسرين ماوا
2: نا إن شاء الله نا إن شاء الله برزان خوشویستان لیرا بچینه خدمتی دورون کرنوکی باو کی اشکان که فرموی زورجار ل میوجوانه کان شته باشکان خنه سره وو شته دوای کتو چی بکیشی او اغلب استا او بابته کموبو اغلب لګر ل بازار او شتانه هيا انا ایسه تو چی تمارکیت یعنی چی ته بازار بزوري بو خود هل بجیر یاله هل بجیره بونه ام دیارده جاران زور زور بو قسکت تواوه بلام استا اما اتوانین شتیتر یعنی شتیتر بینا اکری لسری تماشا اکی کابره هل علوه بو نمونه بامی اهینه نا چوار دورکی جوانه یعن سروی جوانه یعن تماته بنی رزی و خراپی تی اکا هر وحا بوشتکانی تر برو شوتی فلانه سرو مثلا بو نمونه گلابه اکا سرو گورکان دانه لپیشو او خوی او براسی خیانتی کی گوره و انسانانا چاوچنوکن و انسانانا حرام خورن و انسانانا براسی خطری گوره کوا گناه برن یعنی پرسیارکی باوکی اشکان کهوتی جاری و جوانک در خانو ناشه اما زور گوره یعنی بابتکا یستا اگر او شیوازی تمات فروش و میو فروشکی جاران زور نما و با شیواز بلام و کوتر کابرک ل ایران و بونمونه یا ل نا فلاح کانه و یان لشونه که و کایهنه پیش که جوانه که بالام پشت که خراب که اما توانه کی جوری و خیانت او و هر وها درو کردنه لما ملا و فیل کردنه که خوای جور حمی حرام کردو. اوی که وام مسالی او بازار جورانه مارکی توشته جورانه که نرخ کان آنوسن و دوای جوانی تو توانی دوای حقی خود که این برروانه که هم مشونه وابه. اتوانی بلای بو او وادان راو یان کزانی وایش تکی لی مکروب چو بشونی که تر بیکره بو او انسان چون که تو آزادی یعنی خو زوری نیه بسر تو که ازانی اوشتا حتی دانه دانه بلای ما بچانه کلی دا زانی با سعرانیه او داینه رو بلای نایبم لبرو اوش عقل بیتو و او وردفیالانه نمینه دی انشاءالله اوی کوا یمی مسلمان براسی بزانین مسئله کابرا و کوکا باوکی هی وسط عدنان فرمی کابرا تماشاکی باوکی بونمونه معامله حرام که او زیاد رقصی کی و کوچون الله عشایریه و کبو منعال کان لوانی لواخره به کمنعال که اگر چاییه که آن منعال که گناهی نگه چون که خوای جوره افرمی ولی تزیر و وزیره تو وزره اخرى کابرا باوکی خرابه باوکی مسئله حرام خوره ام کسا که ده صلاتی نیه و دعایش پیاوه که باشی لدره چه هیچ گناه بر نبه که بمنالی مثلا باو که معامله حرامی کردو و ایشکانی نا درستو نا شرعی بون یعنی شر نیه ایتر باو که خراب و حرام خور بمناله که وادر چه چون که خواهی گوره ام بابتی رون کردو تا و انشاءالله خواهی گوره هدایتی مناله کان یعنی ده خواهی گوره هدایتی او جور کسانی جده او با قسکه که کفارتی سوینکش بله اگر خواردنی ده فقیر یا جلی ده فقیر یا سی روش روشو او یعنی خواهی گوره اختیاری کردوه نک بلی او ابی او بکی اگر او نبو او افرمی که لمسیانه که ام پارکی داوو کفارتی سوین تقریبا لوانه بیس پینش سی هزار بی والله اعلم لسری درچه اکترخو اگر زیاده بدا باشتری شو چاکتریش درچه تو دعوتی که شلو برنج که باشه دعوتی که مریشکی بسر و باشتره دعوتی که قوزی تیابه و هر باشی باشتره مگر کابرا بای نخوره خواهی گوره یاوری همو لایگ بر رسان خوش شویستان کاسبی بر راسی ام بابتی معملو بابتی باسی کاسبیه کاری که گوره که ام زوزو ببیری خومانی بیه نینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه اگر کسی لی قوما مثلا بازار رکی سوتا تویش کالای کو بون اردو پاره لی ور نگردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باس یمای کردو لو بعت من اخیک ثمرا فاصابته جائحه فلا يصل لك ان تاخذ منه شيئا افرمي اگرتو شتيك كري لك سيك دعاي دزبرديان سوتايان شتيك رونو اشكرا افرمي بما تاخذ مال اخيك بغير حق يتر مالي براكت ببي حق مخو چونك براسي او كاريكي غوريك ايما لو كاتانا اقامان لو جورا حالتانا بيك كسيك لي قومي انساني مسلمان براسي ابي دل فراوان بينا قولي من هر حقي خوم ابي اگر توانيد لي خوش ببا و چاود وكو چون چاود انتظار کردن لا كسي كوا مثلا نيتي كاتا كي بودريش كي تو كاتي قرزك وشتي كي غوري اويش كافرمي وان كان ايتك ذو عسره فنظيره الى ميسره افرمي اگر كسي كتو مال لا يتي ما عمل لك لا كردو بارين يبدات و يان شتكي نفروش را و يان قرز داوتي ناي داتا و افرمي چاغوايا ك انسان كسيك دستنگ بو نيتواني بارك لكاتي خويا حققت بداتا و افرمي چا او چاو ديري بك وين چاو رواني بك هتاوكو وزع باشا بي او كاريكي قوري و اخلاقي قوري باشا وان تصدقو خير لكم خواهي قوري افرمي خو اگر حربي جي كي بخير بوي با صدقه بلي كاكا قردن اعزاب لبر خاطري خواهي قوري بلام او فيال نكات او فيال نكات و خوي نشاريتاوكو امرو خواه پنامان دا هنده دزبري بازارو ناو ماملو بازرگانيا كان او يكابرا تماشاكي پاره که خلکی زور کو اکاتو پاشن خوی ونکا ولی زرری کردو آده با صلح کین با نیوه و با ربع و بمانه صلح که لگل خلکه اما خیانتی که گوره خواهی گوره پنامان بداد که انسان بر راسی کویتا او حالتانه و ایترو او پری بر راسی لمروف درچونه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیان صره ان ینجیه الله من کربی یوم القیامه فلينفس عن معسر او يضع عنه افرمي هر کس حزك اخوي گور لنا راحتي كاني قيامت الرزقاري بك با درو لكسي كي دسكرت بك تو يان شتي كي لسلابه حقي كي لسلابه قرضي كي لسلابه كري خانوي كي لسلابه معاملي كي لسلابه منال كاني اخين بلكا كم مصرفي امنالتا ام دواني انا عايدي من بي أمانة بالراسي وكو لبيغمر صلى الله عليه وسلم بو مال إمامي وايان كر كواهري كيو منالي كيانبر لقل إمامي حفظة بخيويان كرد أم إمامي علي بر أو جعفري برد أما عادتي كي جوانا مثلا إنسان خزمكاني هاول بتابساني شون بتواني أركي كيان لسر لعب بات وإنسان خير بكات خير بكات لكاتي معاملة دا يعني كتوكاتي معاملية كي قازان جيكا كي ويان بردوام لناو معاملة كانتا خير بكي في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيعة فرمي إكومالي بازرقانو كاسب شيطانو قناه آمادا لكاتي معاملة فشوبوا بيعكم بالصدقة فرمي لبرأواتي قليبكا لقل صدقة وخيرا لبرو انسانی مسلمان براسی زور گرنگا کوا خیر و خیرات بکا زوزو یک یک لزانکان که پیاوه کی بازرگانی مشهور بو لسردمی خویا افرمه ام پیاوه زور پیاوه کی گوره بو کاتی زکات پاری نبو بیده بزکات هموی در کرده بو پیش وقت یعنی اونه صدقه اکرد اونه زو اچوب دم خیر و واجبو زکات که یوا افرمه کاتی کوا کاتی زکاتا او همی در کرده بو هموی بزیاده و زور بی مالکی اکر بخیر و صدقه جابر ریزان سواز بو خواهی گوره که مال خلکی ایماندار لناو ملت کمان بله فرمو
6: ماو ساجم سلام علیکم
2: سلام و رحمت الله نای بر ریزد
6: عمر برا فچوک
2: لگل تاک عمر برا گوره خوشویستی فرمو ماو
6: ساو پرسیاری و پیاو تیپ او افتر کی اگر تکست
2: لبه پاری بلی دل فرد نام بی. آیا
6: بو خزمی جا بیان هر بی بیه ببیگانم؟
2: نه نه بو خزم باشتره.
6: آه غلطي بلي بلي بلي تو غلطي غالبا دنا فرد دعوة ده قد بعيد دنا فرد قال ما لي فرد دعوة إيش عادي أبيه قريت بريا ويا قد بريا كبد يعنى
2: والله بريا كبد بس برينا كبد بلام اها ازانی شونه کا عمر بخوا اما دو جوره جوری یعنی مثلا تو برا خوشکو برا ز خوشک زاکو کیتو اما کو واجب گوای تو براسی بل بت تیری دو نشانه بشکنی براسی اما باج نی ایسا تو اگر بون منعت شی کا عمر اچی ل بازار یا اچی ل علو کونک بکردی بل لسلیمان ذکر یکاریانی خورنی کی باش یم بو دروسه کی اندی تو ایشی کی مبارک بلام تو
6: ما وصل جالب پشترم لیتم زن عبیانه
2: مثلا باوش یه وعذاب رو آنها کم باش بیه که تو علی خزم کو که تو خوردن بی تو نیتی کفارتی سونی لیب خو دی نه او جیوازه براسی اما اگر مثلا مالی خزمیک بروی خوردنی که باشیان بو بی بون منه بو دو عائله پنج نفری خوردن کن بس او باش
6: بس ما ویسا بولم تو تانی خوشکبره عاجز بیه بولم لکفارتی او بیبله با همین عشقه مقصد او ما مصد
2: والاهی او لو ناچه زور باش بیه تو با اوی کفارتی سوینکه باشی درکی بجیا او کار خیره او واجبه کی تره براسی
6: ما مصد جان بشمک
2: از یعنی لخزمتم دستو خوش
6: تو برزی
2: یا خواه سلامت بیش برزان خوشویستان او بره گوره گرینو دینو خزمتان انشاءالله
1: بسرانی برزو خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
7: زندو راگرتنی یادی کوج برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: عزیزان خوشویستان، خاله کیتر براسی لو خالانه که گرنگ با انسانی که معمله بکا زور بمان همو من توشی معملو او ایشانه ابین زور به خلق معمله اکاد. یکی کیتر لو انا الوفاء بالوعد، انسان با وفا به لگل او بلینانی که ایداد جدی بید کابرا مثلا هل لخیاتی که و بیگره یان لهر کسی که تره و که کاتی پاردانه و بی یان لکاتی معملکانه بی براسی انسان بوا کسایتی درکه بی که تو بلینکان ببیت سر لکاتی خویا چون که براسی هیوا های وعد زوره دا قصه زوره که زور پیوی مثلا لقصه و لشتبابت و امانه بلام دوائی خوانی قصکی خوی نیه. حتی باسی کابره اگیان کرو تیان زور علی او خیر عایدی من بیتو او نخیر عایدی من بیتو امانه دوائی که اروی هر جوابت ناداده و ده جاریش اروی او ایشه ناکاتو و او خیره ناکاتو راز ناکاتو هر بو کشوفشی مجلیسه. جالبر او براسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که افرمه اذا وعد اخلف ایتر او انسانه أبي بزاني صفتي نفاقي تياي ككاتيك بلينكا نابات أسر قصية أكا عليك أكا لفلان شونا أو كاتا أو بارا دمو كابرا هي دسال بينش سال دسال علي بارا كاتا دمو بلام كأشي إبلي نيمو ناد دمو إتربوشي كابرا تشاوري أكيان درو أكيان خيانة أكيان غدر أكي أو كاريكي خرابو براسي تاوانا بابتي كيجي لسر أكار توان إما دواي فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو زی درود ری جوباسی روداوی پیاوی کی صالح کاله بنی اسرائیل اگر کاد ما ان شاء الله لخدمت انا باسی اکید افرمی الكتابه والاشهاد اما باسی قرزدان ک بینو سیتو شایتیش بگری اما خوای گورا ایوی کوا یم متمانه لبین معنا پیدا ببی یعنی انسان کاته ک قرز یکدا رزمه هی وه دو جار قرزه ک ور گری هلله مثلا ور گری تو زلامه لدوش و نعینوسی اما خطره که بلام لو خطر تر اوه یک کابره مثلا نی داوتو علی داومتو قرزکا ویان دوای بخا ویان کابره تماشا اکی ایما که اچین بازار علی کابره بپاری ایما و خان وکاتو مثلا بلی ما عمله لگل ایما اکا بلام زوزو قرزکا من بنایانی تو لگل اویشا خوی لتشن شوینی ترو کاسبی و ما عمله اکاتو قرزکی ایما و پارکی ایما ایمالکا براسي اما كاركي خطرو خرابة كإنسان قرز زوب جاريتاو قرز بو اوي متمالي لنو ولاتا بميني برزها كابرة تماشاكلا قرز نادم في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي خير يكبدي قرز يكبهجدي لبر اوي مسلمانان قرز بدن جا لبر او فرمي أيها الذين آمنوا قورتلين آية لقرآنه إذا تداينتم بدين إلى أجل آمنوا قورتلين آية لقرآن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

0: پیشی کاتی خوی اگر لو کاتی خوی لو رجای لو مانگان بو تو زیل لسرمان بو سبر رزگیان هتاوکو مانگی داهاتو چون که قرار انشاءالله پارک بیت دسمانو او کاتی هنه و خزمتت چن خوش ام ادبا که بر راسی انسان بشیوه یکی جوان او مسئله قرس کردن شایتی دان و نوسین اما کاری که گورو چاکو باشه بله باوکی ری باز فرمو سلام و رحمت الله
1: باوزا جان از خوشی برنامه کلی یکی
0: خواه سلامت تازور سپاس خواه
1: بیمار پاداشت خیرتان با انشاءالله
0: لخزمت تایم
1: باوزا جان بله شکه لو چه بره سان اگردار من جاریوه ماموله یکی که شک اکری لنوسین گکانا که عقد یک نوسین لنو عقدکا برگه یکی لی تیایا برگکا نوسراو با پشیمانی
0: ماموله پشیمانی
1: هر کسی لایکن پشیمان ببنوا اوانا بر پارا ادا
0: بله.
1: اصلا بونا من خانوی اگر خم با پینشش دفتر
0: بله
1: نرخ یک دانین با پشیمانی بر یک دانین با پشیمانی
0: بله.
1: لنیان کریار و فروشیارا
0: بله.
1: یعنی او پشیمانیه جایزه نشرعا گنجاوا اشتیوا هیا
0: بله.
1: یعنی من خون بسرم هاتو یعنی خانوم کریوا
0: بله.
1: یعنی بشی کندانا و برگی کندانا و با پشیمانی
0: بله وای
1: اوانا مثلا دو ورقا بیز ورقا پانزو ورقا که حد لایک پشیمان بو او نبدا بلاینی برانبر
0: بله
1: خوی گوار پاداشان باشا
0: یا خواه سلامت بی دست خوش بی اخوا با تیبین یک سلامت بی سپاس با افوکا یا اخوا برزان خوشویستان ایم با اوتمان کاتی که قرز یک دی بینوسا و شاید ایج بگرا بو اوی اشتکا بجوانی و بچاکی جا علین کابرایک و تی صد دینارم بریا بقرز بو نمونه الی کدای کابرای خوان پاره دای او یک شخص یې گرفانی تی به زحمت او پاره در بین لیسند او تی بو تی تو هل استون هر ندجمر اما امانته تبشک من کمم دابه بتو لبر تو بروانه کم او پاره به تمانی بیم دیته و نه دای والحاصل انسان براسی چن جوانه تو به حساب او به کتاب او به جوانی به امانته وری بگری و به امانته بر کو پیکیو و بزانه بارک قرص او گوره لسرشانته یوهایه یونادا قرض کیره یونادا قرضار به اترجاری وای قرض کابو مال بوشتی کمالیات او اشتانی کوا ضرور نیه یسیم رو خلق به کمالیات او مردو براسی تماشا کی یابو التونا یابو مثلا جوان کاری مطبخه یابو موبایل یابو سیاره کی مودیل کی گور خان و کی مثلا گورترک فلان اما نه کوا ضرور نیه براسی اما خود قرضار کی تو خود براسی چاو شوری سر شوری خلق بکی و دوایش پا ام همو قرضه پاره ندریتا ولی برای انسان همیشه لقرزاری بترسه همیشه لقرز بترسه چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نویجی جنازه لسر شهیدی نأکر که قرزار بوای لبرای با ایما براسی او مسئله بزانین کوا مسئله قرز کاری که خطری که گوره و کاتی کرد من زور بباری که گوره و ناراحتی بزانین بسرشان مانو بو اوی زو بیگرینو وکاتی که تو زو گرات و ام قرزه براسی کوملگ جوان که تو چون اگر تو کچکت دی بشو آلتونی زور نسینی تو ماری زور داننی ابی بنمونه کی باش بو خلکی تر هر وحاش قرزی که ای بیت و لکاتی خویا ام مسلمانه الحمله عائلی وحای مثلا پاری کندانه و بو قرز تو اچی اداتی تو ای بیت و ای دابه یکی کی تر یعنی چن خوشه امن من جوانان لنا مسلمانان بینته مسلی ما مله پشیمانی لشرع براسی لهیج بابته کی فقهیه نهاتوا ک لشرع دو جور ما مله افرمی یا خيار المجلس یعنی لو کاتی دانش نکه هل ساين که هل ساين ایتر ما مله تو اما شایته بلای ایتر دوای مالی منو کلم دوکان لم نوسین گلم شو نه هاتی ندرو ایتر تو پاره هی توی مال هی فلانه خانو مثلا عرضه پاشته اما جوری که کاتی که چو او دیوی او درگاو ایتر مگر پی بفروشه تو با جوری ام شرعی اسلامه ویان الی مثلا تا هفته یکی تر یعنی هی ماشاءالله زور ازای الی برو مانگ بیری لیکره و برو تیای دانشه برو استفاده لشتکب که بدل بو پیو باش بو پاره که من بره پیو باش نبو مالی خو مانو بر خو حافظ بیه چن مهمه اما بر راسی اشته کی باشه لبرو ام یانه که الیسی روج ام سی روجا ایتر بو هی لو سی روجا به بیه ما مال پشیمانی به بیه وی پاره دانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایی ترهی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
2: سنفرغ لکم ایوها الثقلان
1: ای گروی آدمی زادو جن روژیک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگایی تان دکین خدای بالا دست هر رشل لمدو دستی لدروس کراوکانی دکاد که لهندگ رو و سرپشچی کردون و آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روژدا
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
2: یا

0: ای گروی جنو آدمی زاد، اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن، او کارا انجام بدن، دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید، انجام نادرید.
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان؟
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن، بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن، كامي بسناكا
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بليسي آقرتان هاو ريل لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَان
0: کات یک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لی دیت امش قناغی کل لقناغ کانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

لهمو جورم میویگ دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوشدا بختوران لسر کرسی و قنفو جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بدناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بیت لیکردنوی هر میوی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترى إجري آدم زادو جن بكام لنا زون نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسناكن

0: لو بهشت دا حوری تیا دایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جای تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجوانی و شوخ و شنجی و قشنجی دا وکو یاقوت و مرجان وان کدو جور گوهری بنرخن لدریادا دردهندرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده یا بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دست سوز دنوینن میلو رشد دسنوا لجوانی و توخیدا جایی تره گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسند

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

درختی میو و دار خرما و هناریان تیدایا جایی تری گرویاد میزاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: كان
1: لو بهشتان دا حوري جوان و شوخ و شنگ و روشت برزي تيدايا جاي ترعي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
0: حور مقصورات في الخيام
1: حوري تاو گشو تاو رش لو دوار تايبتياني كبويان آما دكراوا دور ناكونوا البته هر ناوی دواره اجینا مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
0: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
1: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
0: لم

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام
0: مبارکو برزو بریز ناوی پروردگاری تو چونکه او ذاتی که خاونی برزیو بلندیو ریزی بی سنورا با ایمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا وقعت الواقعه
0: کاتیگ رودا و سامناک که پیش دید ما بز روشی قیامتا
1: لیس لوقعتها کاذبه
0: رودانی و کارسات حقیقتو کز ناتواند بر روی پی نبیتو بر راستی نزانید
1: خافضت الرافعه
0: نزم کروه و برز کروه ایمان داران برزو پای دارده بن خوان ناسانیش سر شور و رسوه

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایمه مردینو بوینه و خاک و ازقان ایمه زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بلی بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتو بیتوان آشنین کل شوینی ایوان نوی تر بهینینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایود دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبتوا
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابو سپاس گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجي او آگر نادن کدای دجرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردوا یان ایم بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جیر و جوربونی دارستانکان بدی هاتون
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردو مانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردو مانتا هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاکوات استایشو سپاسگزاری پروردگاری گوربو باناوی پیروزی همیشه لسرزارد بیت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سویندم بشوینی استیرکان لآسمانی فراواندا کلجمار ناین
1: و انه لقسم لو تعلمون عظیم
0: بگمان ام سویند گربزانن سویندی چی زور گوریا لم سردمه دا زیات رون بو توکه خدای بدیه نر ملیون ها کاچه شان و ملیار ها استیری دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآن که زور پیروز و برریزا لکتیب شارا ودا که لوح المحفوظ پارز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لینادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاين پروردگاري جهانيان ونردرا وتخواروا
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وترا هشتا ايوا اي باور لاوازان دو دلن بران بر ام گفتارو فرموديو كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدبوايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كنوا روجيك ديت كروحتان دقات قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنز ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك دا كأيمن لأيوان نزيق ترين لي بلام أيوان نامان

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کان و خوشویستانی ایمه بیت او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

0: بلام اگر لدستي اوان بيت كا گمرانو بروايان ببرنامه خدانيا با آوی لکل پیشوازی لدکرید دگین ریت دوزخ
1: این هذا لهو حق اليقین
0: براستی اوی کباس من کرد حقیقت راستقینه یو دور لگمانه
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: کوات استایشو سپاس گزاری پروردگاری گورب که باناوی پیروزی همیشه لسر زارد بیت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: سبح لله ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا تسبیحات و ستایشی خدا دکات اویش ذاتی چی بالا دستو دانایا
1: لهو

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چیشی لی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دا زانت دلنیابن که خدا به هم او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشته چیش بولای خدا دا.

شو تهل چشی روش دکات و روش تهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تهل چش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دامزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مال و سامانی که خستویت جردستان و دینشین انتیای دا ببخشن بگو منوانی که باوریان هنوا لئیو و مال و سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه

جا او چی تانو بو چی باور نهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانگتان دکات که باور بهینن بپروردگارتان خو او بگمان پیمانی شیل ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکرا کانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تال تاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جای تر و چی تان و بوچی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هر چی لآسمان کان و زویده هیا بو خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد با خدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بدس هنانی رزامندی خدا دا اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

روشیگ دیت که دبینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بره دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروه فریشتکان پیان دلین مجده ایوه امرو باخکانی بهشتا که چندها روبار بناویان دا دروات هاو ری لگل جیانی همیشه یو نبراوت تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو به سنور

الو روجدا ک ایمان داران برو بهشت بریده کرین پیوان و جنانی دو رود هندریت سریان بغمباری و بو ایمان داران دروانن ایمان دارانیش هیچ لایان لینا کنوا بویا بغمو پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشایک من بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دو ترید بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان دارانو دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور وکان هاوار لیمان داران دکن آیا ایم هاوری ایو نبوین؟ ایم هاوکاری ایو نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا بلام ایو خوتان توشی دور روی یو پیلان جیری کرد خوتان ملاز دابو با فرصت دگران که زرر بدن لیمان داران همیشه لگمانو دو دلید دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لره بازکی ویلی کردبون.

0: تر هیچ جور پاکان و بارم تیگ لئی و لوانش کبی باوربون ور ناجیرید. شوینوارو منزلگای هموتان آگری دوزخه. هر اوش شایستتانه. آی چه سر انجامی چی خراب و نالباره.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
0: ایا ایتر کاتی او نهات و بو اوانی کبا وریان هیناوا دلکان یان بن نور ایمان ملکتو روناک بوتوا ترسی خدای تیدا بروینن بهو یادی بردوامی خداو او قرآنی کر روان کراوا وگو کسان نبن ککتیبی آسمان یان بو روان کرا بلام دوای تی پربونی ماوی چی دورو دریش دل یان رقو رجبو زوربش یان یاخی و سرکشو نالبار درچون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاته و بگو من بلگو نشانه دسالات داری خو من بو رون کردن و بو اوی

تاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک ترید. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکاد. لو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده. لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد. جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شته چی ترنیه. زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کوته پیش بر چه بکن با بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیا للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زار گورو بسنوره.

هیچ بلا و روداویگ لزویدا بوتان پیش نهاتو کل لوح المحفوظ دا تومارمان نکرد بید پیش اوی روداو که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

اماش بو اوي که خفت نخون بو اوي لکیستان چوو باوش دل خوش و غران ابن که پیمان بخشیون واتا کشخنکن چون که خدا کسانی خوب گورزان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غراد ابنو خوب آددن و فیز دکن.

0: ببخشن بو برجوان دیگشتی یا به هجاران و لقوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمانکانی خداو دزنو قاو بیت او بیگمان با چاک بزانید که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراوا لسر بخشش بی سنورکانی
1: لقد

سوین بخدا بگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آش کراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی با عدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروست کرد و کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا در بکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانه چون که براسی خدا به هیزو بالا دسته.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. من در خوشی سکان بستران برز و برس بران خوشکان گنجولا و تازه پیگشت کان لحجه کارکن لحشوی نکن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من در خوشی سکان بابتی امرو من لخدمت اوی برز و برز در بستران برس پاسی بابتی دکین که بریتی رخنگرتنی روخی نر دیار خوشی سان رخنگرتن دو جوری هی. ایشیشان رخنه ایشی ایجابیه، رخنه ایشی چاکا کسا که ما بسی پیه نصیحتو او کمو کوریانه که انسان هیتی او انسان ها رضا که کمو کوریکانی نمینه خلیلی که هی، کمو کوریکی هی، نقصانی که هی، خوان خواستشتی که هی، او کسا که رخنه دگره ها رضا او کسا خوی چاکا خوی چاک بکاو و او خللو نقصانی و کمو کوری و اشتا خرابانی که هیتی نیمینه بایی زیادتر انسان که رازاو به انسان که جوان به انسان که چاک به کارکانی جوان به کارکانی چاک به بلام نقدی که من هی نقدی سلبی نقدی روخینر نقدی روخینر اویش به همان شوا بحثی دکن نقد جاره سرطا نقدی یکم نقدی ایجابی نقدی چاک اوی که وکو گوت من امان زکی اوی که او کسا آگدار بیتاو خلکانی بزانه کمو کورکانی او خلالانی که حیاتی لکارکانی دا مثل کاری دکا ایشی دکا لیداری که وزیری که مثل ماموستا که یان دکتوری که یان مثل بونمونا خطیبی که ماموستا که ملا که قصد که زانا که حلیه لانی مثل فاتحا که روانه بی لوانه خوان خواستا او فتایی که او گتویتی مثل لوانه بی دکتوری که لوانه کارش که بی که کارکه شرعی نبی یا مثلا وزیرکه کارشی نعدالتو نعدالت پروری داوا دادگر نبوا اما نا اگر داری دکیوا که کتو او خللت هیو پی ای چابا چاکی کو با خلل نقصانه کنه میلیم بلام نقدی سلبی یعنی رخنی روخینر او رخنیش روخینر رخنیش گناه رخنیش تاوانیه رخنیش اوه که انسان پی گناه برده بی و هدف و آمان جیش اوه که اون انسان بروخینه لنای بره نای بزرینه و طموحو هیواتکان پک بخا و او عبقریتو لیهاتوانه که انسان هیتی اوانه بکشو لنایان بره جا والحاصل رخنه ام دو جول رخنه هی جا بلام ایمان دار خوشی سکان بیسر برز کن مادام انسان مادام هر انسانی شد ببخشه بینا بکا تأثیری هبی کارگری هبی تشکدانوی هبی و کار بکات ایج بکا بیت میدانو بتأکید بزانکا تو روبروی کمالگ رخنی روخینر دبیتو و لوانه جاری واهی توشی او ببی که جنیو پی بدن قصد پی بدن پناه حق ملکو با ظلم و بهتان خلکی که زور خلکی که حسود خلکی که و سفیهو نالبارو ناتواو حسودیت پیده بن قصد پی بدن زمان دین جل سرکن ناو دزرینن جاری واهی او نقدا او رخنا خرابا جاری واهی تانه و تشر با کرامت انسان با شرف و ناموس انسان با امانت انسان و زور وسائلی سی تدا بکرده هندره وسائلی راگاندن وسائلی سوشیال میدیا وسائلی انترنت و فیسبوک و امانه مجالی سی عاما کوری گشتی که امش براستی که پیدلن به دینی گشتی یعنی فجوری که زیاده رویه چی گشتیه بو او کسا زاو کاتا انسان سنگی تنگ بی دلد سوار ده بی انسان لکرتنا و قلق و آلوزی و غم و پجاره کی زور و غم و پجاره کی زور بو چکر زور جاری واهی جنو دان قصه گوتن افترا کردن بریندار کردن نوزراندن امانه یشو آزاریان زیادتر و نارحتتر لنا خوشکانی جستهی جاری واقع برای مثلا جستی آزاری هی نخوشه لناراحتی دایا بلام زور زور هستی پیناکا بلام اگر جنیو کی پی بدن قصه کی پی بلن نای بزغنن محتانه کی ببکن درویشی ببکن او براسی ازاری زیادتر و زیادتر جا ازان خوشویستان بسر برزکان بزانین لبرانبر ام رخنگرتنه چی گناه باری رخنگرتنه چی روخینر رخنگرتنه که انسان در روخینه که انسان نو انسان دزرینه و انسان پک دخه تو محکان ناهله مواهبو لها تویشتکان لکجید بزانین آیا انسان لبرانبر ام رخنو چیف که باشه بزانین لخدمه شریعت اسلاما بزانین چرا گیک ما بودادنه بزانین برنامه که چون می باشه چیف که این باشه یعنی ایمه لبرانبر ام رخنه ام انسانه و که آوا انسان در روخینه انسان در کجه و قصد پیله جنود پیله رخنه لگره سکایتیت پیکه بزانین ایمه چی بکین باشه بزانین شریعت اسلام فرمانی چی ما پیکه بزانین بسین خزمت قرآنی پیروز بسین خزمت سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بوی بزانین ایمه لبرابر ام رخنه روخینه روا ام رخنا ناشین کروا ام رخنا گناه و تاوانی که کسکه خوی گناه بردکه خوی تاوان بردکه بهتانکه درودکه جنیو دا قصدله در روخینه بزانین انسان چیب که لبرامبر ام چشوا بله خوش ایسان اما براسی گرفته اما چشیشی گوره یا مشتکی نخوشه بله گوتمان رخنه که رخنیش ایجابی بی رخنیش ایچاک بی اشکالی تدانیه همو انسانک لهر مقامی که هبه هر جگو پیگه که هبه لمالو بی لدرو بی وزارتت هبه مدیر بی ماموستا بی زانا بی ملا بی خطیب بی قرآن خوین بی لبازار بی تازر بی هر کسیگ بی براسی یعنی قابل رخنه او کسا رخنه لیده جیره بلام رخنکا رخنه چاک وی که او کسا بخوی ده بسی توا وی او کسا که مکرکانی خوی ببینی توا آگادار بی توا هوشیار بی بزانه که او قصانه دی که او متاریهیتی او قراعتی که دی خینه او بازرگان و معامله که دی که او اداره و وزارتی که او هیتی قابل رخنه که مکوریتی ده هیا بی ساکره بله خوش ایستان اما وکو گوتمان رخنه روخینر رخنه گناه باری رخنه که انسان در روشینه انسان در روخینه انسان ویراندکه بزانی لبرانبر یا چی بکین باشه بله کمالک چارسری هی خوش ایستان یکی لو چارسریانه دل انسان نبه رخنت بلاوه هیج نبه نبی تو بزانی که رخنه گرتن یکسان لگل قیمت بهای انسان و هول بده استفاده لیبکی که ما دامشتی چاکی تداهیا و خوارکانی خود راس کوا او حالانه که کردو تا حالکان چاک بکوا او یعنی رخنه گرتن او رخنه کابرا ما بسی پی او بی توبگی و سرگی صواب و سرگی راستو خللو که مکوری نمینه ایسا چان کوا مقصی بکا بلاتوا یعنی ملی من کسی گنیم که رخنم لیه بجیره نا اشتیوانیه همو کسی رخنی لیه ده جیره برزک خالص که من همه که او کسی که رخنی لیه ده جیره یکسر خوی برازینه تو بصبر و تحمل و کچون خوی پردگار جل جلاله وصیتی کردو با پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی وصبر على ما یقولون وهجرهم هجرا جميلا فرمي اوقساني كديكن تو صبر يان لسر بكا اوقساني كافركان بباوران دانگو تو شيتي محمد شيتا محمد كيب گروية محمد سحر بازا محمد روزنام ام قرآني لخوه ناوة تو صبر بكرا اي محمد صلى الله عليه وسلم سر اوقسانيان وهجرهم هجرا جميلا باوازهناني كي جوان وازهن لبينا سر سری که ترویه که انسان بید دوام سبحان الله تصبیحاتی خواه پردگار بکه و کسون خواه پردگار فرمانی کردو با پیغمبر که صلی فرمیتی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین پیغمبر فرمیه ما زانین که اقسانی که اوان دی کرد بی باوران که در باره تو که قصد کن اقسانی که اوان دی کن ایما زانین که تو سنگت پی نارحد دی بید دلد پی ایشه ازارت پی دگا بلام لمقابل اسب که فسبی بحمد ربی که و کم من ساجدین تسبیحات سبحان الله زور بکا تو زدش برا بو خواه پروردگارو جوی مده و زیادتر لسلی مرو خالص که ما نمه خوشویستان انسان لکاتک دا که رخنی لیده جیره زیادتر لخواه لخواه نزی کاتاو پنا پلا بره بو نوش کردن واس جد وقت تاریب انسان سوزده بره لخواه پروردگار نزی که بیتاو و پیغمبری خواه صلیم هر کاتک اگر بیتو کارکی باتا تا پیشو وارغي بقتايا ذي فرمو أريحنا بها يا بلال ذي فرمو أي بلال بمان حسينه وبنوش كردن يعني بانك بدأ وبابسين وجه كما بكين تاوكو بحسينه لنوش كردن ذا إنسان ذا حسيته بويا اگر خلق آوارخني زور لقرتي توش يعني سوزده برا لخواي پردگار لزيق بوا پنا برا بنوش كردن دركا عانوش بكا بوي كواضلت بيت وصرخو و آگر لخو بمينه خالص که من نمی خوشویستان اگر انسانی بیل الله همو کسی مقبول بی همو کسی لی راضی بی هم بدری همو کس ایج بکن اشتیوه هم مستحیله اشتیوه نبو که انسان بتوانی لی همو کسی راضی که اشتیوه نیه اوشتی که مستحیله لبراوا انسان وکو گوتمان او کارانه بکا که وکو باس من که سوزه بردن نوش کردن پناه بردن با نوش کردن و چاب خود اخشان روا بزن اگر حلو پلی کد هی چاچی که او کاتا بوی که خلک کش رخنی زیادر لیه نگده خالص که من امی خوش ایستان با سر سری که انسان کی نتواو قصه کی پیوتی تو قصه کی پیماله زنی کی پیدای زنی پیماله نه بلکو صبر بگره وازیلی بهنه و جوی مده خود لی غافل که چون که تو نه تو آنی دمی همو خلکی داخی نه تو آنی همو کسی عاقل که اشتیوانا کده بلام تو ده تو آنی رخنکانی اوان دفن بکی رخنکانی اوان چاره سری بکی زور جوان نده قل موتو بی غیضی کم کما دام بود در کود که رخنی روخی نره رخنی گناه باریه رخنی شی گناه باری سلبیه جوان مده و قیناکا خالص که اوه که انسان لانسانی حسود و سفیه و سرسری و بیعقل و امانه دور که بیتو باشا دور که بیو به هیچ شوازه که لیان نزگ نبیو و اگر هاتو خوان خواسته او کسانه انسانی حسود انسانی سرسری انسانی نابزه انسانی بیکار و امانه قسان پیگوتی اشتیان پیگوتی رخنان یگتی تو هول بدا بچاکتر والا امیان بدوا صبر بگرو بقصه چاکتر والا امیان بدوا بقصه خوش بلا بسر چاو اما انشالله کارکت چا دکی نوا خمتان نبی تو یعنی رخنه لما دگری رخنه روخه نر نه من انشالله بپشتیوانی خواه پردگار او کاری که لبردست مای او شی که لبردست مای چاکی دکموا او رخنه کتو گتو تمن او رخنا چاک دکمو خالص که من امی خوشویستان انسان دبی دائما دل لإصلاحات آبی دل نیابی توکل لسرخوا بی کاروباری خود بده دستخوای پرودگار زور جوی نده خالص که من امی خوشویستان دبی اما اگام اللو بی که انسانی سخیف و انسانی سرسری انسانی بیدین و ملحد و امانه یه جنویان بخوای پرودگار داو جنویان بو خدا داوه قصب با الله دلن لخواه رازینین بروان بخوانیه ام خواه پردگاره جل جلالهو که بدوام رزق و روزی باران هوا ام همونازو نعمتا ام نظام جوانا شوروش خورو منگ دیتو دروه دستو دو قازانجی همون ملتیگ دا ام شوروشه ام اسمان وزویه بو قازانجی ایم ایجدکا بلام او انسان ملحد سرسریه او انسان بیدینه سرکی قصه پیداله بروی پینیه ایمانی پینیه بکارکان رازی نیه جابویا خوشویستان کما دام خلکانک هبن لخوا رازی نبن ی تو خو تو بنده ایکی داماوی خالش کما نمه خوشویستان که انسان بو نقدی بو رخنی کلی دگرن او رخن روخی نره کلی دگرن انسان دلی پی خوش بی بو چگر تو رقم نبی اگر کسی نبی که شاند اوهابه جگو پیگه کی وان نبی که خلق رخنه لی بگری رخنه لی نگرن مالا تو جگو پیگه چی تواوت هیا تو رقمی تو انسانی خالص که من امی که خوش ویستن اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بکن با پیشنگ و پیشوای خوما او پیغمبر اسلاما جنویان پیده دا قسان پیده گود دانگو تو ساحری تو سحربازی تو کتب گروی ام قرآن اللہ خوتو هنوتا اصل و اساسی نیا بلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صبری گرد از پاداشکی لخوای پردگر داوا کرد و قرآن پیروزی ام زنی و باسانی همو باس کردو و هنویتی خالص که من امی خوش ویستان انسان لبرانبر رخنی خلکا بیوکو چه و بوسته چه و بجولی نابه تو بجولی بوسته قیناکا جوی مده صبری لسر بگره و خود مشوش مکه زنیو مده قسم مکه شتیگ مکه خوان خواستا شتیگی خرابه نه تنیا بوسته و کوچه و احود و کوچه و پیل مگرود و کوچه و شاخی سارا آوا بوسته لبرانبر یعنه و خواست که من امه خوش ویستان به هوی فضائل و چاککانی خود حدسی رخنگران هیا هموی بخناو سالو هموی احمال که جویمه دیا جو لخصکانان رامگره متو به هوی فضائل و او جگو پیگو فضلی که حتا جویانمه دیا تیش که اگل سلام بابتا برزان ایمان دار خوشوی سکان بی سر برا زکان تیش که اگل سلام بابتا مسئله که عربیه دلال تن نیست تعیش تن تعیش اما مسئله که او دگینه یعنی انسان لکاتک دا که رخنی لید جیری لکاتک دا که جیانی نخوش بی گزرانی نارحت بی تو جو مده یعنی جو مده او قصانه چون که اگر انسان بدو همو بذکاری خلق دا بروه بدو قصو قصالوکی خلق دا بروه کسی قصیش پیگوتی بدای دا بروه او چی پیگوتیم او بوادلی او بوادکی او کاتا معنی تو معنی وای دبیه تازی و پرسد بودانین معنی تندرسی تاوانا بی و وسع و حالتی که چه دبیه دائما بگره بسوره شخصم پیگه بخواه وای نه او براسی خالکی زور ناشیرینه دبی تو قاعده بگری که قرآنی پیروز دفرمه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ای محمد صلی الله علیه وسلم تو بدوام خسی عفو که و فرمان با چاکب که و واسی لا نزانکان و جاهلکان بهنه جوان مده حجوز کان مده به هیچ شوازکی جا بویا کابره دل جنوی دا با امامی ابو بکر صدیق رضای خوالی بی جنوی پیدا قصه پیگود پیشوا من ابو بکر فرموی او جنوی تو لگل خود دسته تناو قبرکو نه تناو قبری منو و فرموی کردوی ناشیرین قصه خراب تصرفی خراب امانه لگل صاحبکی خوان دسته تناو کفنو ناو گورکی او نه سته تناو کفنو گوری او کسی کتو قصه کت پیگودوه جا بویا خوش ویستان ام بابتا براستی او هایا که مثلا رخنه گرتن رخنه روخینار رخنه ناشرین کرد رخنه که انسان بروشینه علاجه که ام علاجانه که بام بو ما باز کردن که لقرآنی پیروز دا که لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه وسلم هاتوا و که گوت ما انسان نابی مشوش بی انسان نابی بدوائی دا بروا وردکاری بو بکی آگا دار بیوا دبی آگا لخو بی تمشا بکا بزانا اگر او رخنه هیا برو چاچی که کمو کورکانی خود چاکا خودتوش فریشتنی تو مادم مسئولی کی جگو پیگت هیا مدیری کی مامستا کی ملای کی زانا کی دکتور کی و بردن سپیکی شوخای منطقیکی اداره شوینه کد بدستا محافظیکی یعنی خو رئیسی که سروکی ولات و ملتی چی یه تو خو لوانه هوری بیا پالا نبی لوانه توش یعنی را او رخنه که لجیلاوه تمشای خود که و بزن اگر او کمو کرده و خرابانه کتو هتا چاش یعن که او تقبیلیتی براستی این مندار خوشوی سکن بویا لگل رخنه دا رخنه چاک اوشه کی چاکا پلام رخنه روخه نر اوشه کی خرابو خوی پردگار و ملیبکا که بو علاجانی بو سار سریانی که باس ما کرد باوانش ایما لکاتی رخنه دا که خلق رخنه مالی دگری و کاتی که خلق رخنه دگری بو علاجانا سار سریان بکن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سباس استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرجان روحي پیغمري خواو يارو شون كوتوان أمتي تاروج قيامت مسلمانان خوشويز براو خوشکانی بررس گوبستان رادیو محراب لهر شوین یکن لهر حالیکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشوستان و بررزان لخزمتانا لزنجیر بابتو وانکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن بریسکی پر رونقی آیتو فرمودکانی قرآنو فرمایشتکانی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لناو روناكي والرونقي تاباني آياتكاني قرآن وفرمو دكاني پیغمري خواه ودين خزمتان اچين خزمت چهجور گرتني توبكاران لتوبكانيان چهجور گرتن لتوبو گرانو بولاي خواي پر وردگارو پشيمان بونو لغناهو تاوانو هلو پلکان بو جياني انساني ايمان دار حالو باريكي تايبتيا اي کجوانو خوش انسان اگررتو بولاي خواي پر وردگار ای چکاتی کی پر لا آرامی و آسودگی ک انسان بدل کی پر لا هیوا و امید و اگرته بو درگای خوای پروردگار و بو پر راستی و درستی و خوشحالی و پشیمانی در ابری لبردم قاپی پروردگارا لبرامبر او گناه و تاوانانی ک ازانی کردوتی او شی ک نازانی و هر وها لبرامبر او کم ترخمیو پش گوه خستنو سردو سری لأرکی بندایتی از جبجه کردوا. ای او ساتانه چه ساتانه که گران بهان با جیانی ایماندار و چه هناسو و زوهیز یکن که جیانی انسان ابو جنوا که انسان خوی لگریو بندو کلپچو کتو بندی گناهو تاوان رزگار اکاتو خوی آسودو آرامو رزگار اکا لناو نارحتیو چلکو چپلی گناهو تاوانو با نوری ایمان و با ترسان لخوای پروردگار و با گرانو با وقاپیقی خوای پروردگار درونو ناخو جیانی خوی ارازین یتوا. توبه راستقینا هر اوانی که انسان بزاری بیلیتو روشانه بیکا با وردی دمی نه. توبه راستقینا بریاری که انسان لناو قولایی دلیو هل اقلیتو آلو گره که بسر کارو کرده و جیانی انسانا جیبه جیبه بیم. توبه کردنو پشیمان بونو و گرانو بولای خوای پروردگار بریتی للیگدانوی حلویستی ناخو درونی انسان با قصو حلویستو کرده وکانی لجیانی روژانه یا که اویش بریتی لتازه کردنوی پیمان لگل خوای پروردگار که بنده که یه رایل بیم و پیمان تازه کردنوی لگل پیغمبری خوا که شوین کوته که راست و راسال بیم و خوصا کرنوا بو خزمتی رب العالمین. جا انسان اگر بو هستو برواتناو کانیاو دریاو روباری توبه کردنو خوی پاک بکاتو خوی برازینتو خوی لوهمو ننگیو کمو کوریو خراپو تاوانانا داب مالتو پاک بکاتو ارواتناو مرحمتی رب العالمینو تا شایستی پرشنگی پرل رونقی امفر مدی پیغمری خواب بی صلی الله علیه وسلم که خوای پروردگار چن خوش حاله به توبه عبدکی و گرانه و بولای خوای پروردگار لپرشنگی تابانی ام فرمایشتی پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم چشور اگرین که افرمه لله اشد فرحن بی توبت عبده حین یتوب الیه من احدکم کان علی راحلته بی ارض فلات. افرمه خوای پروردگار زور زور خوش حال تره لگرانوی بندکی که اگر ریت و بو برقا پیکی و پشیمان ابیت و رو اکات خوا لحالی کسیگ لئیو لدشتی کیچولو بیابانا او ولاخی کپیتی یا او هوکاری گشتی کپیتی ولاخه که لدسی در اچی یا وکو اوشتی لدسی آیتی لی ادزن یا اروات یا وکو خوراکو پیداویستیکانی پینامینی و بیبش ابید و ناومیت ابید و دس پاچه ابید لبدابین کردنی پیداویستیکانی خواردن و خواردنوا و همو خواردن و خواردنوا که ها بسر اولا خوا اویش بلسه ابید و یاخی ابید و اروات یاوکو او اوتومبیل و کرستی کپیتی
لو دشت چولدا کلای دا و پشو یبدا کاتی خبری ابی تو سیر اکا نما و براوا او کست چند نارحتا فآیس منها نا امید ابی لوی کب جیان بسر بریا و نارحت ابید امجا اروات بندارکو لبندارکا را اکشتو پال اکوی نا امید لجیان خوی بو خوی شایتیمانی بحق اهینیتو انتظاری مرگکا چونکه ازانه دستی ناگا با آودانیو اوش کمایی جیان بو لدستی درچوا جا لو حالت دا چاو انو قینو خوی کی بیتاقتی و برلخم دای اگریه لکاتی سر برز اکاتو سر اکا ولاخ کل او تا لپالیا یا او کرستایی که خواردنو خواردنوکانی پی بو حاتو لپالیا لخوشیانا دست اکات ملی اسپکیو علیه او اندخوش حالا رشمکی اگریتو باوش اکا بملیا علیه اللهم انت عبدی و انا ربوکا حمد و سنابوتو خوایا خوایا من خوای تو متو بندی منید لا خوشیانا دستواجی در برینی سپاسگزاری که لیتیگ اچیا با پیچوانه و دستواجه که در ابرید او کسا چنی خوش حاله کل مرگ رزگاری بوا کل برسیتی و تینویتی رزگاری بوا هیوای جیانی بوا گر راوته و لچه حاله که خوش حالی دایا خوای گوره لو کسا زیاتر خوش حاله که بنده که گناه باری اگر ریته و توبه اکا لگل اوی ایمه پیویستی من بکرستکانی جیان هیا لخواردن و خواردن و باقی کرستکانی تر بلام خوای پروردگار هر وکو لسورت اخلاصا افرمی خوای الله الصمد خوای گوره بی احتیاجا بی نیازا پیوستی به هیچ کسی کو به هیچ دروس کراوی نیا همو دروس کراوکان محتاجی خوای پروردگارن بلام خوای گوره لبر او صفت یک لصفتکانی توابا غفارا غفورا رحیما لطیفا ودودا ام صفت جوانانی هیا بای خوش حالا بندی گناهبار بگریتو بولایو روی تیبکاتو لدرگاک رب العالمین بپاریتو ناوروکو پیناسی چه جوار گرتن لتوبه رازگویانه توبه رازگویانه و راستقینه که انسان آلوگور بجیانی اکا توبکی اویا که لناو دلیکی قولوا او حالاو گرو کلپیا هل بسیتو و کانیاوی دلی بشلقیتو هست با او بکا که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار کاو هست که ویل بوا خراپی کردوا باشی نکیلاو باش نرویشتوا و امجا هست که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار هنگاو بنیتو بریار بداتو کولی قرسی سرشانی که گناهو تاوانو پشگوی خستنو ننگیکانتی فری بداتو روبکات عظمت رب العالمینو محتاجی خوی برولای خوا برس کاتو داوای لیبردنی لیبکا و اوکاد هست اکا که دلی برو پاکی اروات و رو نقور اگرید امجا فرمیسکی پشیمانی بریجید و چاوکانی وکانی او بتقنو داوای لخواب که که لگونه هکانی خوش بی و دلی بیتا و یکو دلی بکلی و هست کاد که پشیمانه و دلی گر بگری بور بدا سینانی رزابونی خوای پروردگار ام احساسو هستا و اکال انسان که بزانید خریکی چیه و بزانید ابی خریکی چی بیا هر وکو الله جانا فرمی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین معناو ناور وکی توبه اویکا انسان بگاتا اوکا خوای پروردگار توبه کارانی خوش اوی و خوای پروردگار او کسانی خوش اوی که خوایان پاک اکنوا لگناه و تاوان و چلکو چپلی مادی و معنوی توبه راستقینه چه گرگیه که هی با جیانی ایمه توبه راستقینه ایمه خوش بخد اکا لدنیا دا هست اکی که خواه پشتیوان تا لقیامت الرسولی تو رزگاری لغزب رب العالمین توبه راستقینه هو کار بو اوی که خوالی من خوش بید خواه پروردگار فرمی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای او بندانی که زیاد روی تان کردوا ملی ریگی بدبختی تان گرتوو لا ریبون نا امید مبن لبزیو مهربانی رب العالمین مالین ایم لناو زلکاوی گناها چقیوینو لناو هل دیری جیانا توشی لاریبونو تجاوزاتی زور بوین نا امید ببنو بلن خوای گوره وربان ناگریم خوای درگا من لناکاتو خوای چاو پوشی من لناکا خوای قبول من ناکا خوای گوره لی من نابوره نا ان الله یغفر الذنوب جمیعا با پیچوانه و خوای پروردگار چاو پوشی لهمو گناه یک اکا و خوای پروردگار ذات یکی لی خوشبو مهربانه دو همین یان هو کار بو اوی انسان
بگا بخوشویستی خوای پروردگار و رزگاری لسایی خوشویستی خوای پروردگار آبدز بینه هر وکو الله جان فرمیه ان الله يحب التوابین خالصی همینیان توبه کردن هو کار بو نوی کردنوی پیوندی لگل رب العالمین و گرانو بوداو جیهانی خوشویستی خوا و نیاز پاکی خالی چوارمینن درون آسوده اکا خمکان لا ابا و توبکار هس اکات کا پیوستی بویا که درونی آرام بی لناو تنگو چلمکان رزگاری بی خالی پینجمینین زیادبونی چاککان و آلو گور کردنی خراپکان بچاکا چون که انسان که توبه کردو دسی دای کارو کردوی چاکا خوای گوره چاو پوشی لی اکاتو گناهکانی اسریتو لجی او فراغی که سراوی گناهکانیتی خوای گوره حسناتی بو انوسی و خوای پروردگار جیگه گناهکانی بچاکا بو پر اکاتو هر وکو الله یان فرمیه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات او کسانی که توبه صادقانه اکنو رازگویانه اچنا درگای خواب خوای پروردگار جی خراپکانیان بو پر اکاتو بچاکا دیارتنین نمایشو دیاردکانی چی جورگرتن لتوبه راستقینا خالی یکمیان حس کردن با آرامی و آسودهی و دل آودانی و دلی انسان نرم ابی و دلی انسان بهیز ابی و دلی انسان رونق ور اگری دو همینیان دروزبونی حالتی گریان و پشیمانی که اوکات فرمیسکی پشیمانی لچاوکان با گرمی دیت خواروا رخصاری خاونقی اشواتوا و دموچاوی خاونکی پاک اکاتوا خالی سی همینیان رونق و شوق و هیزو توانا و خوشحالی با انجامدان عبادتکان و هولدان بو قربو کردنوی رابردوی او کسا همو او کسانی کتو بکارن هول ادن قربوی رابردویان کنوا و کارو کردوی چاکا زیاتر اکن زیاتر یادی خوا اکن زیاتر نویج سنتکان اکن خالی چوارمینن حس کردن به نزیک رب العالمین و دور کوتنو لنفس الشیطان و بجهشتنی ناو کلاوکانی خراپو تاوان کردن خالی پینجمینن ترسان لوی که انسان گناهکانی بگری و سوربون لسر دامزراوی و چیجور گرتن لگرانو بولای خوای پروردگار شوی نوارکانی توبه لجیانی ایمه دا دل پاک بونو لگناه تاوان و صفا و نقا جوانی و رونق و روناق بونوی دلمان که انسان هسته که رونقی دلی ورگرتوه کاتی که براستی توبه کردوه خالی دو همینان درون گشادی و رزگاربون لدلتنگی و خمباری و باری شانی سوک ابی و توبه خمکان لا اباتو جستو لاشه انسان سوک اکا سی همینان مسوگر کردنی خوشویستی خواو رازیبون با قضا و قدری خواه پیغمبر یان فرمی ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها پیغمبر یان فرمی خوای پروردگار دستی لی خوشبونی خوی والا کردو لشوا بو او کسانی که بر رجا گناه کن و بشوا والای کردو بو او کسانی بر رجا گناهیان کردو و بر رجا دستی توبه کردن و لی بردن و چاو پوشی والا اکا بو اوانی که بشوا گناهو تاوانیان کردوا حتا خور لخور آوا و حل دی و حتا تا حلسانی قیامت بر دوام خوای پروردگار لتوبکاران خوش ابی کسی اکیش ام هستی هبیو و ام حالیبونی هبی بر دوام لدرگای خواه دا پشیمانی خوی در ابریتو هست اکا که خواه اکی دلوفانو مهربانو با سوزو مهر لپیشوازی دایا که بروات درگا کیو پشیمانی که لیور اگرید خالی چوارمینیان سرکوتن لجیانا و برکت کوتن ناو جیان و انسانی توبکار رازیبونی خواهی دست اکوی و با آسانی بسر کسبو لمپرکانی جیانیا سر اکوی چون که توبه کردن کلیلی رزگاربون لخمو کسبکانی جیان ایمه چون بگینا اوی ببین توبکاری کی صادق و اهلی توبه نصوح بین و توبه که رازگویانه و پالفتانه انجام بدین یکمینیان اوه که حزب گوری خواب کین لپال حزب گوری خواب حزب رحمی زوری خواب کین که خواه غفور و رحیمه و حس کین که خواه پروردگار زور بهیزه زور بتوانایا هیچی لیون نابی هیچی لدست در ناچه و ایمش بنده خواهین و اچین و بردسی خواه پروردگار و بخوش حالی اوه خواه پروردگار لی من خوش ابی عفو مانکا اما خالی یکم خالی دوهم دانان بگناه و تاوان و
اعتراف کردن و اقرار کردن بکم ترخمیمان و بر رازگویان توبه بکین خالصی همینان پشیمانی لسه همو گناه کان توبه بکین خالصی همینان پشیمانی لسه همو گناه کان و پشکنینی خومن بکین با کردوا بر رفتار

كبيغمبر يان أفرمد لفرموديكا والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بيغمبري خواه بو نازداريا بو باكيا كخواه لغناهي أول وآخري خوشبوا لروجيكا زياد لحفتاجار أستغفر الله كردو وتوبي كردو كواتئي مزياتر من بيوستا بردوان بشو روش استغفار كين لدواي پیش فرزي نواجه كان لپیش نواجه كان لدواي دز نواجه گرتن لدواي هر كاري كي باش پیش لخو هستان لكاتي خوتن همو كاتا كان من خواه من لبير بيو پشيماني در ببرين خالي حوتمينيان هولدان بو تاعت و عبادت و سوربون لسر نچونه او شويناني كه هو كارن بو گناه باربون و چيج ورگرتن لرفيقي چاكان و چيج ورگرتن لشوينه پاككان بتايبتي چون بو مزگود بتایبتی رفیقی کردنی خلقی باش چه جوار گرتن لقرآن خواندن و چون خزمت قرآنی پیروز و کتیب خواندنوا داستانو بسرهات و جیان نامی پیاو چاکان و چون خزمت جیانی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و سرقالبون با قرآن خواندنوا و شارزابون لفرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودکان هر دقکانی نه راوکانی لروانگی زانایانی گوری اسلام و چون لفرمودکان تیگیشتون و چون معنایان کردو و چون تفسیریان کردو و چون راویان کردو و چون شیکاریان بو کردو ایمش بچین خزمتیان و لیان سودمن ببین و او کتیبانه بخوینین و کباسی خوشی و نخوشی اکانی قبر و گیان کشان اکن باسی مینت یکانی ساحی محشر اکن باسی خوشی اکانی بهشت عذاب و مینت یکانی جهنم ام کتابانه بخوانی نوا و بروین نوا او کتابانه که باسی یک تا پرستی و خواناسی باسی عبادت کان و تایبتی کتاب ایمانی کان زور بخوانی نوا و زور بیری لیب کنی نوا تاو تاو گل زانایان بگرین لو ما مستایانی که باسو خواسکانیان کاریگری زوریان هیا لسر دلو درون من لسر جیان من لموبایل کان منا لتلفیزیون کانا لکرست کانی گوگرتن لتجیل کان لناو سیار کان كاتكان من با جوغرتن لقرآنو لدعاو پارانوو لا آمشگاري ما مستابر رزاكان بسر برين تاوكو ايما زياتر هول بدين خومن لخوان زي كينوا و او كاتا تشيج لتوبكان من ور بگرين ويا الله جانا فرمي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جا انسان بم هستو بجي بم روحيتو بجي خواي پروردگار رابردوي بو پاق اكاتوا و شوین رابر دو خراپکانی بو پر اکاته ولا چاکا و خوای پروردگار خوشبختی اکا ناز و نعمت ارجه بسریا و یارمتی ادا لکاتی کی کما بتوان خیر کی زور بکا لفرصتی کی کما بتوان عبادت کی زور بکا و خوای گور فرصتی ادا هنگاو لدوای هنگاو چاکا بکا و بناو چاکا کاری دا هنگاو هلبنی ولا گلستانی چاکا کاری دا چپک گلی خوای دس بخا ولکانیاوی زلال و شیرین و بتامی توبکاری دا درونی خوی پاراو بکا ولسر سفری خواناسی و توبکردن و گرانو و استغفار خوی تیر بکاتو و زبجیانی خوی بدا همو امانه لپیناو بدسینانی رزامندی رب العالمین آیا که انسان لسایی توبو پشیمانی دسی اکوی لکوتای داواقین لخوای پروردگار خوای یان توبه کی صادقانه من پی ببخشی دلو درون و ناخو جیان من لگونه و تاوان پاکی توا و عاقبت خیر من کی و بسر کسب و لمپرکان زال من کی بسر گونه و تاوانکان زال من کی رزگار من کی لهمو گونه و تاوانه او تاوانانی کردو من یا رب العالمین خود ازانی بنده کی لاوازو بید صلات دجمنه کی ناحزو چپل من هی که نفس و شیطانه خوای پروردگار هر کاتی گونه اکین یارمتی من بی تو من بیر کبی توا توبه بکنو هر کاتی توبه من کردو گررائی نوا خواه درگاه من لیب کهی تو توبه کن من لیب قبول کهی خواه لگونه و تاوانکان من خوش بی رحم با حالی لاوازی و بیده صلاتی من کهی رحم با نبونی من کهی رحم با زبونی من کهی یا رب العالمین خواه پروردگار دلو درون من بنوری قرآن رونا کهی توا بنوری فرمودکانی پیغمبری خواه رونا کهی توا یارمتی من بده ریگه چاکان و پاکان بگری نبر خواه لگناهی باوکو دایک من خوش بی لگناهی ما مستقان من خوش بی لگناهی چاو ساخکان من خوش بی پاداشتی خیران بدی توا رحم بمالو منال من که هدایتی گنجولاوکان من بدی و چو نوکان من لسر شارگی اسلامتی دامزراو که جیان و دلو درونن بنوری قرآن رازاو که لتنگو چلمو خمکان جیان بیان پاریزی ولاتو نشتیمان من لفتنو آفاتو بلا پاریز راو که رحم بخو من ولاتو نشتیمان و ملتک من بکی لسر

0: ای ایمان و اسلامتی اجیانه کی بختورانه بسربرین به ایمان و به عمل صالح و بر ولایت او بگرینه و بر روی سور و سری برزه و لصاحی محشر سربرز کینو چاوب کینو یا رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوین پیغمبر.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغمبرا كمان قوريا اواندا بيغمبرا كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابه کان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیته پیغمبر لگوریکی لفضلکی لباس کردن نایه گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانو مجلس کمان اگوازینو بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینو و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوی فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بی طاقتی کرد ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خری که ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو که بروا بابروا بوچی بگریته و نا لناو او همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی باگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباوکی شی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رگ اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکا الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنی آیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمیه فیری اسلام مکه آخر او حال دوست کی پیغمبره؟ او روش جوانی کی پیغمبره؟ او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركس يبيك بريتيا لدروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بروشتايا بو يمن باشا هيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكري ما أقريتو أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لو مجاهدانو وأبيتها يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانيش كشوين كوتو أم بيغنبران تا برناميكي تربخواي قولتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بوبانغوازي بيامي إسلام.

الیک خلینوی کی زانستی لوش مارانی کل قرآن دهاتوا. امش مارانه بوچی هاتون. حکمت لهاتنی امش مارانه شیا. جوازی در برین قرآن یکان بوج مارکان چه آمرجی کانتیا. ل برنامه قرآن وج مارا ولامی امپرسیارانا وردگرین. قرآن وج مارا لعنی عجازیج مارکان بو بیسلام روندکاتوا. برنامه قرآن وج مارا ل آمده و پیشکش کردنی دکتر دیار. برنامه قرآن وج مارا.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت.

0: راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دپارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وشويسان وعزان لألقيد وعزهمين دا خزمتي سورة نور دا شين خزمتي كوتا آيات كبيواندي بابتي إفكو بختانه که و هیا چند درس و آنه کجلم آیت انشاءالله ورده گرین. خواهی گوره ده فرمه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ده فرمه آفرتانی خبیث و پیس و زیناکار بو پیاوانی پیسو زیناکار و پیاوانی پیسو زیناکاریش بو افرتانی پیسو زیناکار شیاو یکترن و افرتانی پاکو داوین پاکیش شیاون بو پیاوانی پاکو داوین پاک و پیاوانی پاکیش شیاو افرتانی پاکن. انجا ام مسئله پاکو پیسیا بچن جورک معنا کراو. معنا یکم اوه که کاتی خواه گورده فرمی افرتانی پیس شاوی پیاوانی پیس نو پیاوانی پیس شاوی افرتانی پیس نیم با پیچوانه و پاکن شاوی پاکنن. ما بس اویه که و هر با طبیعت و سروش تی انسان وایه. انسانی که پاک خور بی حزیل پاکی بی حزیل پیسی نبی زیناکار نبی براسی حزیل افرتی زیناکار و خراپکار نیه و به چوانه شو. بلام کاتک افرد خوی راحت به لگل زینا و خراپه کاری ده به همان شو حزی شلیه که و جیان لگل کسک بره تسر که طبیعتی وکو او به بمشه ویه بید حزی لپیسی بید حزی لحلالی نبید. اما جوری که لواتاو معنا کانی آیتکا معنای ویلیر ده اموکو حواله که باسکا اگه بمشه وی معنای بکن نگ او بی کبلین امانه لیکتر حرام دبن اگر وانه بیت. و معنی که تر اویه که کلمه پیز و شی خراب کسی نایله الا که پیز نبی و ناخی پیز نبیت. ام و شو کلماتانی که کسانک دیلین که شیاونی نبو گوتن او نشانه اوه او انسانه ناخیان ویران ناخیان پیسه. و اگر نه کسی پیس نبه آفرتی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ خاوین و ایماندار و شی طیب و جوان و پاکی لدم دیتا درو. و هروها معنای که تریج اویه که عملی خبیث عمل و کرداری خراب و ناروا لکسانی که ورود ده که و ناخیان خرابه و عمل و کرداری چاک و پاک و جوانش لکسانی که ورود ده که و خویان خوانی پاکینه و ناخی که پاک و ایمانی که باش و راسقینه انهه. که و اتر اصلا معنی کم کبلین افرتانی پیس افرتانی خراپکار شیاوی پیاوانی پیسو خراپکارن و پیاوانی خراپکاری به همان شیوا و به پیچوانه شو پیاوانی پاک شیاوی افرتانی پاکن و افرتانی پاک شیاوی پیاوانی پاکن. که اما ارکیک شده خاطه سر استوی ولي أمري من دال بتايبتي كش كوا أبي زور وريابي لبابتي الزواج دا زور وشيار بيت كاتي كوا كسيك دي دا خوازي كشكي دكات جوان لي بكولتو مادام اگر كشكي خاوني روشتو خاوني أخلاقي كي باشا أبي هول بدا كسيكي باك بدو زيتو بوي ببي با هاو سري أم كشي وبا پیچوانا شوا بو كورش با همان شوا كوري كي پاك بيوه زواج بكا ابي وريابي چاوي لو نبه كا ام آفرتا چند دولمان دا مالي باوكيان چند ناو دارا و تنها سيري جواني نكا بلکو روشتو اخلاق لبرچاو بگريت چونك پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلة هر كسيك آفرتك بخوازي زواج بكا لقل كيشيك بو اوي كوابوهي ام زواجوا سر برز بي تنها اولا برچاو بگري لبر اوي آفرتكا لبن ماليكي ناو دارا او دا فرمي خواي گورا هشتك بو او پياو زياد ناكا بو امكورا إلا زليلي و سر شوري نبت واتا لم ريگه و تو نتواني عزتو سر برزي بدز بيني كما دا مبسل دا زواج دا تنها عزتو سر برزي بي مبسل خوانه بي و عزتو سر برزي كشت بس بيتوا بمناو بانگوناو داري دنياي ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرة هر کسيك اجتماع لمالي آفرتك بكا بو او بيوه هاو سرگيري بكا او خواي گورهشتكي بو زيادناك إلا هجاري نبت واتا امر ريگه دولمان بون نيا بلکو پی هجار دبه نک پی دولمان دبت ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءتا هر کسی که لبر حسبو ناو بانگو ناو داری بیوه زواج لگل آفرتک دابکا او خواه گوره او کسا هر نزم دکاتوا بهوی او ناو بانگی در ناکوت ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه دفرمي هر كسيكيش آفرتك ماربكا مبسي أو بيكوا شاوي دابخال برامبر آفرتي نامحرم توشي گناح نبه داويني بپاريزه توشي خراپو زينا نبه لبر خاطري أو آفرتك ماربكا دبهم آفرت جوابه که براسی بوی ببی با قلغان لدوار روش دا که دا بی آفته که دیندار بیو اگر نا نتوانه بم هدفو آمان جای بگا کسی لبر اوا بیوی جن مارب که و یا بو اوی که خزمایتی دروز ببی خزمایتی که راستقینه او خواهی گوره برکت دخات ام زواجه و برکت دخات ام آفرته و برکت دخات ام پیاو بو ام آفرته و تا هر دوکان بو یکتر دبنه مایی برکت و خیر و خوشی لبر اوا لم آتا پیروزا ام درسش شلیور دا گرین که دبی پیویست براسی کسوکاری کرو کچ زور آگاداری ام بابتا ببن تنها و تنها زواج اک سر کوتوا کوال سر ایمان و اساس ایمان و دینداری و اخلاق بیت انجا سبارت بوی اگر بلین مبزلم پیسو پاکیا قصو و شیا امشان هر راس و بجیا چون که اگر سیری قرآن بکین قرآن زور بیاخی ببابتی وشداو یعنی همیشه لتعبیرو لدربرین دا کنایه بکردینه واتا هندیک شد هیا که اگر راسو خو وشکی خوی بو بکر بینی ناشیرینه لبر اوا خوای گوره بزوری لقرآن دا ام بابتانی بتایبتی که امشتانی پیوندیان ببینی بابتی بین جن و مرد و هیا لهمو اوانه دا خواه گوره کینایه و شی کینایه بکردینت بو او ایمش فیر بین همیشه زمان من پاک بیتناند لا باز کردنی ام جورشتانی که پیونی بین جن و پیاو هی او تا خواه گوره دا فرمه لا سورت مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خوای گورا باسی ایماندارانی سرکوتو دکات او ایماندارانن کوا داوینی خویان یکی لصفتکانین اوی کوا داوینی خویان دا پاریزن داوینی خویان لهمو آفرتک دا پاریزن الا لو آفرتان نبی کوا حلالی خویانه حوستری خویانه یعن اوانه کاتی خوی لرگی اوی اوکا جاریه هبونو یا سیه اکی گشت جیهانی بو کاتی پیجوی کوا بتواتی اسلام بسری دا ظالبه که با کرینو اوانه دبو با ملک دبو بخاون غیری او دفرمه فمنی بتغا وراء ذلك جگل و انسان هول بداله هر رگی کی ترو حزو آرزی خوی جب جب که فاولائک هم العادون اوانه بدز رجکار حساب جا خوای گولی دا چی وشی بکار هنو بو انبابتا یعنی که باسا که باسی فاعشه باسی پیوندی علاقات ناشرعیه لبین جنو پیاو دفرمه فمنی بتغا وراء ذلك هر کسی وراء ذالک لپشتی اموا لپشتی ام حلالوا هول بدا اما بدا درجکار حساب یان لیاتی که تر داده فرمه باسی دزمیجه اولا مستم النساء فلم تجدو ماء اگر مسی آفرتان تان کرد لمستان کردن پیان کوتن با کردی او تان دزنه کود رگه چارکه اوی تیموم دکن لوکات ده جا خواه گوله دا او شی لامسی بکاریم باسی که باسی جماع علاکاته اید که دا فرمی او لامستم النساء اما کی نه خواه پرو دیگر بمشه ویا در برینکانی لمپری ادب و حیا دایا تا ایمش فیری ام شرم و ادب و حیا ببین و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم به همان شوا بو خوی خواهنی شرم و حیا یکی زور بو حتی لوصفی داده گوتره كان أشد حياء من العذراء في خدرها زول لو كشي كوالا قوشي مالكي دانشتوو شرم دكا بيتناو بياوان زول لو بحياة تربو بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كان آفرتك برسيالي دكا سبارد بقضيكي آفرتانيه بيغمبر صلى الله عليه وسلم توجيه كردو بي فرمو ولامي داوا كلارو شرعوا دبيت شبكات بلام آفرتك دايوست زیاتر بوی رون کاتوا وکو بلین باش پیام صلاحاتم با کینه پیگود وکو بلین باش لی حالین دبو انجا لم داوا کدنی زیاد کدنی لرون کدنو دا پیام صلاحاتم توشی احراجی بو یعنی صحابه کانو کو لیده گرنو دلین رنگی تیک چو پی نخوش بو بلام خاتو عایشه لم باره و بمانده گرتو دا فرمه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض أفرتك برسياري لبيغمبركي صلى الله عليه وسلم سبارت ببابتي خوشردن لا باقبونوي سوري مانغانا فأمرها كيف تغتسلو جاء في مصر فرمان بيكر كوات شون خويدا شوا قال فرموي خذي فرصة من مسك فتطهري بها فرموي پارچه لوکه کی به میسک کرا و حل گرا لشوینی اوی پاک بونو که دابنه خوتی پی پاک بکوا پاشان گوتی کیف اتطهرو انجا چون خون پاک بکموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال فرموی تطهری بیها فرموی بم پارچه لوکه خود بون خوش بکا قالت کیف دیسان افتکا پسیاری که گوتی چون قال سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی پاکو بگدی بو خوا تو طهری قوتی پی پاکو بون خوشکا فاجتذبتها الی فقلت تتبعی بها اثر الدم جا خاتو عایشه رضی خوایلی بده فرمی امنیش رام کشا بولای خون گوتم ورا بنهینی پیم گوتم دوای اوی کوا شوینی خوینکا پاک بو یوا اثری خوین نما بشوینکا وا انجا ام پارچه لوکیا که بمیسی کراوه بیخشوی نکوو تاو ابم شیویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که براستی قرآنی که زیندو بو اوی که لقرآن دا حاتبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوی جه بجه دا کرد بوی لما سلیج دا لبابتی شرم و حیا دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آلم را دیه دا بو لدر برینی دا کینائی هبو یعنی ام بابتانی که پیوندیان با آفرتو هیا بسراحت باسی ندکدو خویده دا پاراست اما درسوانه که گرنگ براس انجا كواتا ليروش تيدگين كما دام كسي كي آسائي كا زناكار نبيت كسي كي پاك بيت حزي لپاكي بيت براسي كنتواني زواج بكا لقل آفرته كوا حزي لزناو پي سي بي اي چون دكري باشترينو مزنترينو پاک ترینی مرووی سرزوی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بینی او تومتا درست که بران بری بلی خیزانی العیاذ بالله خراپا کار بوا دستی لگل پیاو تی کل کردوا چون دکره ام تومتا بچه عقلک روایه بچه وجدانک اما بدره تپال پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم تی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم حتما براسی لهم کسیک پاکتر بوا ناخ پاکتر بوا لبر اوا اما بلگی لسر اوی که خیزانه کانی پیغمه سانسانم اما یعنی لو پاری پاکی دابون لکو تایی دا خوای گوره دا فرمه اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت ورزق کریم اوانی که تومتیان بو هلبسراو که خاتو عایشه او اوانی که تومتیان بو هلبسراو که خاتو عایشه او ولگل صفوان ام صحابه برزه دفرمي همو اوان

تو عائشو او ابن مالا پاکو پیروزی او بکر صدیقو و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بوی دوائی او دوائی ام باسو بسرهاتا براسی هر کسی کوا دمی خوی لمشتور بدا اما ایمانی نیا نشانی او یوم انسانا کسی که کوا باوردار نیا و خواه گوره ایمان که دیور نگر خواه گوره داوه کارین خواه گوره ایمانو باورمان پاریز راو بکا عاقبت ما خیر بکا خواه گان داوه لدکین دلکا ما رونا که توا بم صورتا که صورت نورا دلمان پرکی لنور دلمان پرکی لیمان یا رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.